Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Koroško jutro.
1: Torkovem jutru vam poleg dobre glasbe v poslušanje ponujamo tudi oddajo Športni

0: prva ponovitev oddaje. Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju.
1: Čas je za športni pregled na Koroškem radiju.
2: Danes sta z nami Eva Borovnik in Miha Čop.

0: Dobrodošli v ponedeljkovem športnem pregledu, v katerem tudi tokrat preverjamo, kako uspešni so bili koroški športniki v minulem tednu. Za nami je pester športni teden. Rokometaši Slovenjgradca so gostovali pri Krki, mladi koroški badmintonisti so se merili v Lendavi, v Bakuju pa se je začelo svetovno prvenstvo v judu, na katerem bo v sredo nastopil tudi Nace Herković. V drugem delu bomo precej časa namenili še Toniju Mulcu, ki je zaključil zahtevni Relej du Maroc. Začenjamo z rokometom. Članska ekipa Slovenjgradca je v soboto gostovala pri Krki v Novem mestu in po izenačenem obračunu izgubila z 29-27. Ob polčasu je bilo 11-11. Tekma je bila dolgo povsem odprta. Ekipi sta se v prvem delu večkrat izmenjali v vodstvu, Slovenjgračani pa so po nekoliko slabšem obdobju še pred odmorom ujeli domače. Tudi v nadaljevanju večje razlike ni bilo. Odločilni trenutki so prišli v zadnjih 10 minutah. Krka je v 54 minuti povedla s 25-20 in zdelo se je, da je obračun odločen. Korošci so se vrnili, zmanjšali razliko in se v končnici približali na 28-27, popolnega preobrata pa niso uspeli dokončati. Krka je z zadnjim zadetkom potrdila zmago z 29-27. Najboljši strelec Slovenjgradca je bil Tjaž Taleker s 6 zadetki, Bor Breznikar jih je dodal 5. Pri Krki je izstopal Jakob Ščuka z 11 zadetki. Bor Breznikar po tekmi ni bil zadovoljen z njihovim nastopom.
1: Ja, ena težka tekma, vedeli smo, da nam počaka na težko gostovanje v Novem mestu, kot je vsako. Mislim, da nismo bili pravi, nismo imeli pravega pristopa, nismo se držali navodil trenerja oziroma skupnih dogovorov. Na koncu nam je skoraj uspelo izvleči točko, ampak mislim, da se služena zmaga Krke danes.
0: Aktivne so bile tudi mlajše selekcije kluba. Starejši dečki AM15 so na gostovanju pri DRŠ Sebastijana Soviča izgubili z 19-26. Tekmo so odigrali v nepopolni zasedbi, zato so vrzeli zapolnili tudi mlajši igralci, ki so imeli za seboj že eno tekmo. V igri je bilo nekoliko preveč napak, kljub temu pa fantom ni manjkalo želje, borbenosti in energije. Starejši dečki BM14 so prav tako gostovali pri DRŠ Sebastijana Soviča in izgubili z 28-37. Precej uspešnejši so bili kadeti M17, ki so doma gostili Rudar Trbovlje. Slovenjgradčani so prikazali dobro predstavo in se veselili zaslužene zmage 37-31. Mlajši dečki AM13 so na domačem prvenstvenem turnirju igrali proti Veliki Nedelji in Arkontu Radgona. Prva tekma ni bila najboljša, saj je po zapisu kluba manjkalo predvsem energije in prave volje, v drugem obračunu pa so fantje strnili vrste ter pokazali precej boljšo in všečnejšo igro. Na parket so stopile tudi starejše deklice Ž15, ki so proti Litiji odigrale svojo drugo prvenstveno tekmo. Po trdem in borbenem obračunu so morale priznati premoč nasprotnicam. Nadaljujemo z badmintonom. V Lendavi je bil v soboto na sporedu prvi turnir do 15 let v novi sezoni. Koroško je zastopalo več igralcev badminton kluba Karizma, nastopila pa je tudi Naja Štalekar iz ŠD Sele Vrhe. Med fantovskimi dvojicami sta Tim Prasnic in Dejan Pušnik osvojila četrto mesto. V četrtfinalu sta z 2-0 premagala Štefana Kovača in Oskarja Povšiča, v polfinalu pa sta ju ustavila Jonas Kovačič in Sven Pahor. V dvoboju za tretje mesto sta bila na to uspešnejša Karlovšek in Gašper Pušnik. Tim Prasnic je nastopil tudi med posamezniki v B konkurenci. Uvodoma je prepričljivo premagal Uroša Stevanoviča s 15-2 in 15-7, nato pa v četrtfinalu po 3 nizih izgubil proti Žanu Kramerju. Dejan Pušnik je v prvem posamičnem dvoboju po 3 nizih izgubil proti Anžetu Gomizelju, v nadaljevanju pa je zanesljivo premagal Jina s 15-5 in 15-2. Oskar Kaker je uvodni dvoboj proti Oskarju Jevšku izgubil po 3 nizih, nato pa v razigravanju premagal Simona Permeta s 15-12 in 15-7. Jan Mlakar je v posamični konkurenci izgubil proti Lenardu Štularju, z Oskarjem Kakerjem pa je nastopil tudi v dvojicah. Med dekleti je Lija Duler v A konkurenci najprej premagala Niko Jovanovič s 15-9 in 17-15, nato pa jo je ustavila Zoja Bajt. V razigravanju je Dulareva premagala še Špelo Pušnik. Nuša Potočnik je v posamični A konkurenci naletela na drugo nosilko Kajo Utroša, Dulareva in Potočnikova pa sta skupaj nastopili tudi v dvojicah. Za ŠD Sele Vrhe je nastopila Naja Štalekar, ki je v močni A konkurenci prišla do 6. mesta. Med drugim je premagala Hano Botonič in Leno Prelesnik, v četrtfinalu pa jo je ustavila Kaja Utruša.

drugem delu ponedeljkovega športnega pregleda začenjamo z najodmevnejšo koroško individualno športno zgodbo minulega tedna. Toni Mulec je v Maroku zaključil eno najtežjih preizkušenj letošnje sezone svetovnega prvenstva v Rally Raidu. Toni Mulec je od 28. septembra do 3. oktobra nastopal na Rally de Maroc, četrti letošnji preizkušnji svetovnega prvenstva v Rally Raidu. V Maroko je prišel kot drugo uvrščeni voznik svetovnega prvenstva Rally 2 in z jasnim ciljem, da pred zadnjo dirko sezone ostane v boju za najvišja mesta. Tekmovanje se je začelo s prologom, ki ga je Mulec končal na 9. mestu v Rally 2. Že v prvi pravi etapi je pokazal precej več in v skupni razvrstitvi napredoval na 5. mesto. Druga etapa je bila precej bolj zahtevna. Imel je težave z navigacijsko napravo in tudi padel, a jo je odnesel brez poškodb in brez hujših posledic za motocikl. Kljub težavam je v skupnem seštevku zadržal 5. mesto. V nadaljevanju relija je prejel še 6 minut kazni zaradi prekoračitve hitrosti na omejenem odseku. Pri tako izenačeni konkurenci je 6 minut velika izguba, vendar se Mulec tudi po kazni ni predal in je ostal med najboljšimi v razredu Rally 2. Eden najbolj nevarnih trenutkov relija je prišel v četrti etapi, ko je pri veliki hitrosti naletel na močno odsekan del ceste. Motocikel je vrglo v zrak, Mulec pa je uspel ostati na njem in nadaljevati proti cilju. Prav takšni trenutki pokažejo, kako malo prostora za napake je na najvišji ravni Rally Raida. Finalno etapo je zaključil na 7. mestu v Rally 2, celoten Rally do Marok pa na odličnem 5. mestu svojega razreda. Še pomembnejši je pogled na skupni seštevek svetovnega prvenstva. Po 4 dirkah vodi Martin Ventura s 94 točkami, Toni Mulec je drugi s 76, Preston Campbell pa tretji z 68 točkami. Mulec ima tako pred tretje uvrščenim 8 točk prednosti, za vodilnim pa zaostaja 18 točk. Pred njim je še zadnja preizkušnja sezone v Saudski Arabiji. Mulec tako tudi po Maroku ostaja v položaju, v katerem se bori za vrh svetovnega prvenstva Rally 2, kar je ob že doseženih rezultatih letošnje sezone še ena potrditev, da sodi med najboljše voznike v svojem razredu. Pri judu ta teden nimamo novega tekmovalnega rezultata koroških predstavnikov, imamo pa pomembno reprezentančno zgodbo. V nedeljo se je v Bakuju začelo svetovno prvenstvo v judu, na katerem bo Slovenijo zastopal tudi Nace Herković. Član judo Koroška bo nastopil v kategoriji do 81 kg, kjer je prijavljena zelo številčna in kakovostna konkurenca. Herković bo na tatami stopil v sredo 7. oktobra, v uvodnem dvoboju pa ga čaka predstavnik Mongolije. Za Naceta bo to nastop na največjem članskem tekmovanju na svetu in eden največjih koroških judo dogodkov letošnje sezone. Na svetovno prvenstvo prihaja po dobri sezoni, v kateri se je že dokazoval tudi na najmočnejših mednarodnih tekmovanjih. Zato bo sreda v koroškem judu prav gotovo dan, ki ga bomo spremljali še posebej pozorno. Pri plavalcih Fužinarja Ravne je bil minuli teden tekmovalno miren. Jesenski del plavalne sezone pa se bo v prihodnjih tednih znova bolj konkretno razživel. Tudi pri ASK Fužinar Ravne in drugih mladih koroških alpskih smučarjih v pregledanem tednu ni bilo novega uradnega tekmovanja. Zimska tekmovalna sezona se še ni začela, ekipe pa so v pripravljalnem obdobju pred prvimi nastopi. V orientacijskem športu je bil konec tedna tekmovalno aktiven. V Mariboru sta bila na sporedu tekmovanje MTBO na srednji razdalji in državno prvenstvo v nočni orientaciji. Orientacijski klub Slovengradec sicer že čaka pomemben tekmovalni konec tedna sredi oktobra, ko bodo na programu tudi državna prvenstva v MTBO. Za tenis klube v tem vikendu ni bilo zabeleženih tekmovanj, prav tako ni zabeleženih rezultatov koroških lokostrelskih in strelskih društev. To je bilo vse v mojem delu današnjega ponedeljkovega športnega pregleda. Teden je znova ponudil nekaj zelo močnih koroških zgodb, od borbenosti gostovanja rokometašov Slovengradca in nastopov mladih badmintonistov do nove vrhunske predstave Tonija Muleca v svetovnem prvenstvu Rally 2. Posebej zanimivi bodo tudi prihodnji dnevi, saj v sredo na svetovnem prvenstvu v Bakuju nastop čaka Naceta Herkovića. Zdaj pa športno štafeto predajam naprej. V nadaljevanju ponedeljkovega športnega pregleda sledi še Miha Čop, ki bo dodal še svoj pregled športnega dogajanja po Koroški.

0: ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju. Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
0: Ponedeljkov športni pregled.

0: pozdravljeni še v drugem delu športnega pregleda. Z vami bo Miha Čop, pregled dogajanja v kolektivnih športnih panogah pa pričenjamo na nogometnih igriščih. Koroški nogometni derbi med Korotanom in Fužinarjem je v soboto postregel s pravo srhljivko in kar osmimi zadetki. Na Prevaljah se je končalo 4-4, 8 zadetkov in razburljiv razplet, pa sta navdušila okoli 700 gledalcev. Prvi je v 18. minuti za Fužinar zadel Leon Plišo, nato je bil dvakrat uspešen Ardi Tvezaj, Korotan pa je odgovoril zadetkoma Jana Ferka ter golom Nejca Morja. Vmes je Ferk dosegel še avtogol. Zadnji zadetek na tekmi je v 80. minuti dosegel Nik Fasvalt in postavil končnih 4-4.
1: Za nami je neverjeten koroški derbi. Prvi polčas je pripadil gostom, drugi polčas je pripadil nam. Ponosen sem na fante, ker so ustrajali do konca, tudi pri rezultatu 4-1, se borili, pokazali karakter, prišli do rezultata 4-4 in vem, da če bi tekma trajala še 5 minut, bi zadeli še petič. Zahvala vsem navijačem, gostujočim, domačim, pričarali so neverjetno vzdušje, to je smisel koroških derbijev, verjamem in upam na čim več takšnih dogodkov.
0: Tekmo je pokomentiral trener Prevalčanov Tin Kuzma. Fužinar je zdaj 16 točkami tretji, Korotan pa z 11 točkami osmi. V vodstvu so Odranci z 20 točkami. V naslednjem krogu bo Fužinar v soboto doma gostil Šmartno, Korotan pa bo isti dan gostoval pri Premium Dobrovcah. V prvi ligi MNZ Maribor, golgeter Premium ligi, je Dravograd pri tehnu Timo Pesnica slavil z 1-0, edini zadetek pa je že v 9. minuti dosegel Žiga Krebs. Peca je doma proti Malečniku izgubila za 1-3, njen edini strelec je bil Nino Tušek Rebernik. Dravograd je četrti s 13 točkami, Peca je z 9 mesto za njim. V drugi ligi MNZ Maribor, Habeku Superligi, je Sloven Gradec v še enem koroškem obračunu kar spet proti nič premagal Radlje. Hat-trik je dosegel Simon Naglič, zadela pa sta še Tilen Valentar in Matevž Vrhovnik. Tekmo je spremljalo 120 gledalcev. Sloven Gradec je tretji z 10 točkami, Radlje imajo na 5. mestu točko manj. Tapa Komolator je s 5 točkami na 8. mestu. Mladinci Fužinarja ta konec tedna niso igrali. V državnem mladinskem prvenstvu EU Next Gen Lige so imeli prost termin. Naslednja tekma jih čaka 9. oktobra v gosteh pri Aluminiju. Po 8 krogih imajo 1 točko, ki so jo osvojili z remijem proti Brežicam. Namizni tenis. Tokrat so se izkazali igralci Fužinarja Interdiskonta, ki so na pokalnem tekmovanju v Murski Soboti osvojili 2. mesto. Po zmagah nad Mengšem s 3-2 in Soboto s 3-0 so v finalu z 2-3 izgubili proti Mariboru. Za Ravenčane sta v finalu po 1 zmago prispevala Darko Jamšek in Mitja Horvat. Ženska ekipa Fužinarja je tekmovanje končala na 4. mestu. Ravenčanke so v polfinalu z 0-3 izgubile proti Kajuh Slovanu, nato pa v tekmi za 3. mesto z enakim izidom še proti Mureksinu. Atletika. Na državnem prvenstvu v cestnem teku na 5 km v Kranju so uspešno nastopile tudi atletinje atletskega kluba Sloven Gradec. Med mlajšimi mladinkami je bila najboljša Uma Grešovnik, ki je s časom 18 minut in 53 sekund osvojila 4. mesto. Lili Ivana Raj je bila 10. Vilina Lenart pa 11. Med starejšimi mladinkami je Eva Paradiš s časom 21 minut in 58 sekund osvojila 5. mesto v državi.

0: Nadaljujemo s košarko. V soboto je bilo pestro na Vranskem, kjer je članska ekipa Inodular Koroške v drugem krogu tretje državne lige Vzhod gostovala pri Vranih. Zanimivo in dramatično srečanje so v končnici dobili gostujoči košarkarji. Jure Ličen je za goste zabeležil 31 točk. Miha Zabel, košarkar Inodular Koroške.
1: Prva članska zmaga v gosteh, Vranje Vransko, poznamo iz pretekli sezon, vsako leto ista tekma, napeta do konca in res, dan se je odločila zadnja četrtina, kjer smo odigrali par dobrih obramb in zadeli par ključnih metov in to je nas povedlo do zmage.
0: Že v torek v Rosti

0: premagamo in zmagamo.
1: Košarkarji mladinskih selekcij Dravograda Koroške so imeli v zadnjih dneh kopico tekem kvalifikacij za razvrstitev državne lige. Mladinska ekipa CNC Pušnik Koroška do 18 let bo nastopala v prvi A državni ligi. Ekipa mlajših članov Monter Koroške do 20 let, kadeti Stin Koroške do 16 let in pionieri Antfit Koroške do 14 let pa bodo igrali v prvi B državni ligi. Keglanje. Kegljaški konec tedna je bil za Korošce zelo raznolik. V najmočnejši 1A slovenski ligi je radeljska Pergola Hiše 1 v Litiji nepričakovano izgubila z 2-6. Po treh krogih imajo radeljčani eno zmago in dva poraza ter dve točki. V prvi B ligi vzhod je bil najuspešnejši Fužinar. Ravenčani so doma na skrajšanem obračunu za voljo tehničnih težav spet 5-1 premagali Hrastnik in po treh krogih ostajajo neporaženi. Z dvema zmagama in remijem imajo 5 točk ter zasedajo drugo mesto za vodilnim Impolom, ki ima 6 točk. Slovengradec je pri Ceršaku izgubil s 3-5 in je s 3 točkami 6. Dravograd Tropa je doma visoko izgubil proti Impolu z 1,5-6,5 ter po treh porazih ostaja brez točke na 9. mestu. Zelo dobro gre koroškim ekipam v drugi slovenski ligi vzhod. Pergola Hiše 2 iz Radelj je v Litiji slavila 6-2 in s 3 zmagami ter 6 točkami ostaja na vrhu lestvice. RCM Špedicija Črna je tokrat pri Radenski izgubila z 2-6, kljub temu pa je 4 točkami druga. Trokorotan se je doma zdravo razšel 4-4 in je s 3 točkami 6. V tretji slovenski ligi vzhod pa druga ekipa Slovengradca še čaka na prve točke. Tokrat je v gosteh pri Miklavžu izgubila z 1-7. Po treh krogih je Slovengradec 2 brez točke na 8. mestu. Zaključili smo ponedeljkov športni pregled. V našo družbo ste spet vabljeni prihodni ponedeljek. Do takrat vas lepo pozdravljava Eva Borovnik in Miha Čop.
2: Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju.
3: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tebi doma. Na poti in obzir.

0: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.

0: Poslušate Koroški radio, ura je 6, dobro jutro.
1: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 in Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10 tisoč evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vlada predlaga več zaščite pri najemanju potrošniških posojil. Ključne informacije o kreditu bi morali praviloma dobiti vsaj dan pred podpisom pogodbe. Predlog vključuje tudi brezplačno svetovanje ljudem, ki težko odplačujejo dolgove. O zakonu bo odločal državni zbor. Vodja nemške zunanje obveščevalne službe pa opozarja, da stopnjevanje ruskih sabotaž in kibernetskih napadov povečuje nevarnost nasilnega konflikta med Nemčijo in Rusijo. Ob tem pravi, da trenutno ne vidijo znakov načrtovanja obsežnega ruskega napada na članico NATO. Moskva očitke o napadih in sabotažah zavrača. Združene države pa so iz britanske baze Fairford umaknile vse svoje bombnike. Ameriški zunanji minister Marco Rubio pravi, da umika ne bi neposredno povezal z aretacijami zaradi suma načrtovanja napada na bazo. Španski premier Pedro Sanchez pa je po parlamentarni zavrnitvi ukrepov za zajezitev stanovanske krize razpisal predčasne volitve za 29. november. Odločitev je prišla tudi po množičnih protestih zaradi dragih stanovanj in najemnin. Sanchez pravi, da za ukrepanje potrebuje širšo podporo.
5: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
6: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
0: Ob 6 po Koroški okoli 6 stopinj, danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, najvišje dnevne temperature od 18 do 23 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, v četrtek pa se bodo padavine na zahodu okrepile in se širile proti vzhodu. V petek zjutraj bodo ponekod še padavine, a bodo dopoldne ponehale, bo pa nekoliko hladneje.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi, pa srečno in varno na poti v nov dan.
8: Koroško jutro z Barbaro Polutnik Brusnik.
0: Štiri so čez šesto, dobro jutro v torku, 6. oktober in pred nami nov jesenski dan. Naj bo dober, kamorkoli ste namenjeni, kjerkoli nas poslušate, lepo da smo skupaj. Dobrodošli ste.

Ta divji svet in Mr. Big, 8 jih je šesto in pravkar ste sporočili, da v Mežici pri banki zaradi prometne nesreče promet poteka izmenično enosmerno. Torej v Mežici pri banki zaradi prometne nesreče promet poteka izmenično enosmerno. Previdnost velja, kakor povsod na poti. Nadaljujejo pa Avia Band v tem jutru vsaj še trenutek. Dobro jutro.

vsaj še trenutek. Sonce danes vzide 7 minut čez 7, zaide ob 18:32 minut, kar pomeni, da bo dan dolg 11:25, naj bo dober in prijazen do vseh. Pripravljeni pa Dire Straits in So Far Away, ki je leta 1985 odprla legendarni album Brothers in Arms, enega ključnih rock albumov 80-ih, še pogled na uro. 11 je čez 6, dobro jutro.

Če ste na poti in če ste preslišali, sporočili ste, da v Mežici pri banki zaradi prometne nesreče promet poteka izmenično enosmerno. Varno do cilja želimo. No, tele pa smo lahko romantični, zasanjali, nostalgični, vse skupaj. Crazy Burg, Lady in Red in 16 je, če šesto, dobro jutro.

Dama v rdečem je odplesala svoje za danes. Preden je postala priljubljena pevka, je delala v prodajalni. Tam jo je med prepevanjem ob radiju slišal znan hrvaški glasbenik Dino Dvornik. Njen glas ga je tako navdušil, da je pomagal narediti prve korake na glasbeni poti. Nina Badrič, Čarobno jutro, v ritmu Koroške. Naj bo čarobno. 10 jih še manjka do pol sedme.

0: Zbudi se in zasi. Koroški radio, ritem Koroške.
1: Do pol sedme pa še Žan Serčič in Ari, Mars in Venera, ja, in šestih še manjka. Do novic. Dobro jutro.

0: 3 še manjkajo do 6:30, policija pa je po sopotniku prijela še voznika, oba udeleženca v nedavni prometni nesreči s pobegom v Mežici. Več čez dobri 2 minuti. Ti Sento in Matija Vazar pa takoj zatem v ritmu Koroške. Dobro jutro.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje.
2: Dobro jutro.
1: Jutranji program Koroškega radija.
3: Morava se pogovoriti.
4: Kaj? O čem?
3: Mislim, da sva se oddaljila.
4: Kako to misliš?
3: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zalopotneš, to ni več odnos.
5: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dankuchen Studio Slovengradec.
6: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
7: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
8: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
9: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
10: Nova uspešnica, nova pojedina za dušo. Komedija Zadnja večerja bo soboto 10. oktobra ob 19. uri v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi.
11: Informacije in prodaja vstopnic. Hramkulture.si, prodajni sistem mojekarte.si in vsi Petroli.
12: -25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
13: Sonček si je, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala? Avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
14: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
15: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
16: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
17: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
18: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
19: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Prijetno torkovo jutro želim, Mateja Kotnik. Koroško je nedavno pretresla prometna nesreča na območju Mežice, ki se je končala s hudo poškodbo starejšega kolesarja in pobegom voznika in sopotnika. Potem, ko so sopotnika že izsledili, pa so policisti včeraj prijeli še voznika. Več brat Zavrnik.
5: Huda nesreča se je zgodila 30. septembra pozno popoldne na območju Brega pri Mežici, ko je voznik izgubil oblast nad vozilom, zadel brežino, nato pa nesrečnega 73-letnega kolesarja. Voznik in sovoznik sta zapustila vozilo in peš pobegnila, ne da bi poškodovancu nudila pomoč. Potem, ko so sovoznika že izsledili, pa so policisti prijeli še voznika, pojasnjuje Milena Trbulin iz policijske uprave Celje, ki dodaja, da so ga...
8: Kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivih dejanj odvzem motornega vozila, nevarne vožnje v cestnem prometu ter kaznivega dejanja zapustitev poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči privedli k preiskovalnemu sodniku. Za navedena kazniva dejanja je zagroženih do 13 let zaporne kazni.
5: Sopotnika pa so ovadili zaradi suma kaznivega dejanja opustitve pomoči. Več podrobnosti policisti zaradi interesa preiskave še ne razkrivajo. Izjemno hudo poškodovan 73-letni kolesar, ki so ga reševalci v UKC Maribor prepeljali s helikopterjem, pa se še zdravi v bolnišnični oskrbi.
2: Pravijo, da popoln dom ne obstaja. No, mi se s tem ravno ne strinjamo. Pridite, povejte svoje želje, ostalo bomo skupaj pogruntali.
20: Dankehen Dravograd.
2: Vaš dom.
20: Vaš podpis.
0: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo in temperaturami do 23 stopinj, jutri bo dokaj sončno, v četrtek pa se bodo padavine na zahodu ukrepile in se širile proti vzhodu. V petek zjutraj bodo ponekod še padavine, a bodo dopoldne ponehale. Nekoliko hladneje bo. Nazadnje ste sporočili, da v Mežici pri banki zaradi prometne nesreče promet poteka izmenično enosmerno. Pa srečno pot in hvala, da nas obveščate na 0417 727 727.

0: na poti in na delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

20 še manjka do sedme, ste vedeli ali pa celo iz lastnih izkušenj veste, da so naši možgani zjutraj po prebujanju lahko še nekaj časa na pol v spanju, temu pravimo spalna inercija. Obdobje, ko smo bolj počasni, manj zbrani in bi še tako spali. Pri nekaterih traja le nekaj minut, pri drugih precej dlje. In tudi, če ste še na pol v spanju, vam želimo dobro jutro in lep nov dan z Valov Koroškega radija.

0: Damn Yankees, high enough. Zdaj pa skok ulico stran. Ena deklica in dva dečka so se v pretekli 24 urah rodili v slovenjgraški porodnišnici. Čestitkam pa najlepše želje seveda dodajamo tudi na 97.2. 14. še manjka do 7. Dobro jutro, Koroška.
1: Dobro jutro, Koroška. Koroški radio. Ritem Koroške.
2: Še ta noč po njej diši, postelja hladna.

0: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
1: Mojster, kabel sem utrgal.
2: Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
4: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
5: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnjem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
6: Tradicionalni koncert Milana Kamnika, brez narečja ni jezika. 17. oktober ob 19. v večnamenski dvorani Kotlje.
7: Brez mojega narečja ni jezika.
6: Nastopili bodo tudi Edna, Tadej Vesenjak in Hedera Vinto. Koncert Milana Kamnika z gosti. Vstopnice na olaj.com, Petrol, Trafike 3.2 in Shell.
8: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
9: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
10: Sloven Gradec, ste pripravljeni? Tukaj Dunja. 10. oktobra prihajam skupaj s svojim spremljevalnim bendom v kulturni dom Sloven Gradec, kjer bomo odigrali moje avtorske skladbe še nikoli slišane in verjemite mi, to bo večer norih čustev, izjemne energije in dobre glasbe. Se zelo veselim, da bomo ta večer podoživeli skupaj. 10. oktobra ob 20. uri v kulturnem domu Sloven Gradec. Se vidimo!
11: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
12: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
13: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
14: Elektrocelje, DD nadzorništva Sloven Gradec, Ravne na Koroškem in Uzenica sporočajo, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Kolacijo Brdnik med 12. in 14. uro, pod Gonjami Lagoja med 8.30 in 13. Mislinska Dobrava Šmon izvod PSRO1 med 8. in 8.30 ter Zgornja Gortina med 8. in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: 7 je ura, Koroško jutro na 97.9. Za uvod v novo uro pa pripravljena Madonna.
1: Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro želim, Darja Štravstisu. Bencin in dizel sta od danes cenejša. Pri 50 litrih bencina boste plačali 80 centov manj, pri enaki količini dizla pa za 2,30 € manj kot včeraj. Sprememba velja na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest. Cenejše je tudi kurilno olje. Nove cene veljajo do ključno ponedeljka 12. oktobra. In ko smo ravno pri vožnji, ko vozimo, telefon lahko počaka, življenje ne, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa, ki je začela preventivno akcijo Sredotoči se na cesto. Policija že izvaja nadzor nad uporabo mobilnih telefonov te druge opreme in naprav, ki zmanjšujejo voznikovo pozornost in zmožnost obvladovanja vozila. Saša Jevšnika Fol.
4: Predvsem si želimo, da bi se vsi udeleženci v prometu zavedali svoje odgovornosti. Se pravi, da bi naša prometna kultura dosegla trenutek, ko nam nadzor in pa predpisi ne bodo več v breme, ampak se bomo sami zavedali, da si res vsi zaslužimo varno priti na cilj in da so pravile za to, da se jih upošteva, da smo res vsi varni na cestah.
3: Tam, kjer je nebo jasno, pa lahko danes pred sončnim vzhodom opazujete tanek lunin srp blizu svetlega Jupitra. Ameriška vesoljska agencija NASA njuno srečanje na nebu vršča med astronomske poudarke oktobra.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 €. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Ob 7. po Koroški okoli 6 stopinj, danes bo večinoma sončno, z občasno povečano oblačnostjo, najvišje dnevne temperature od 18 do 23 stopinj, jutri bo dokaj sončno, v četrtek pa se bodo padavine na zahodu okrepile in se širile proti vzhodu, v petek zjutraj bodo ponekod še padavine, a bodo dopoldne ponehale, bo pa nekoliko hladneje.
2: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727. Trenutno pa nimamo informacije o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.
6: Koroško jutro z Barbaro Polutnik Brusnik.
0: Petih je, čez sedmo. Dobro jutro v torku, 6. oktober. Zakorakali smo v drugi dan novega tedna na 97.2. Za vas spremljamo aktualno dogajanje, se vračamo v preteklost in obujamo spomine. Začimba našega druženja pa je seveda glasba. Vsega bo tudi danes, upamo, da ravno prav. Dobrodošli v Koroškem jutru.

12 je čez sedmo, 6. oktober pa je Mednarodni dan geodiverzitete, torej dan kamnin, mineralov, fosilov, prsti in pokrajine, na kateri živimo, in Koroška je za ta dan skoraj popolna učilnica na prostem. Imamo kaj videti in občudovati, naužite se vsega lepega. Nadaljuje pa proti pol osmi Robin Beck s skladbo First Time. Leta 1988 je osvojila vrhove evropskih glasbenih lestvic skladba, ki je začela kot reklama za Coca-Colo in je postala ena največjih rock balad 80-ih let. Torej Robin Beck, First Time, v ritmu Koroške in 13 je čez sedmo. Dobro jutro.

Dobrih 10 še manjka do 7:30 v pričakovanju sonca, pa pripravljena skladba Here Comes the Sun, ki jo je George Harrison napisal, ko je dobesedno pobegnil od službenih obveznosti Beatlov. Spomladi 1969 bi se moral ukvarjati s sestanki in poslovnimi težavami skupine, namesto tega pa je odšel na vrt Erika Claptona. Bil je eden prvih sončnih pomladnih dni. Harrison je vzel akustično kitaro in med sprehodom po vrtu začel pisati Here Comes the Sun. Zato, torej vers Here Comes the Sun, ni bil samo prispodoba, pesem je dejansko nastala ob občutku olajšanja, ko je po dolgi angleški zimi končno posijalo sonce. Skladba velja za eno najbolj optimističnih pesmi vseh časov, pa si privočimo ta odmerek optimizma. Tudi na 97.2. Dobro jutro.

When Love Takes Over, David Guetta in Kelly Rowland v ritmu Koroške. No, Slovenci pa se ne prestano zaradi nečesa kregamo, tokrat okrog novih pravopisnih pravil, več pa v komentarju Dejana Vodovnika. Čez dve minuti, zatem z nami The Boss.

0: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops. Elops. Elops.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovengradec Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Mar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol. Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
6: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Iščete rešitve za hidravliko, pnevmatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovengradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
10: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Po skoraj pol stoletja bomo v državi prenovili pravopisna pravila. A tudi pri tem ne gre brez težav. Komentar Dejana Vodovnika.
12: Priprava novega slovenskega pravopisa, ki prinaša največjo prenovo pravopisnih pravil po skoraj 40 letih, se približuje koncu, vendar so se nesoglasja zaostrila. Za naš prostor nič presenetljivega. Medtem ko na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša znanstveno-raziskovalnega centra SAZU napovedujejo, da bo besedilo končano februarja 2027, Komisija za slovenski jezik v javnosti pri SAZU opozarja na pomenkljivosti predlaganih pravil in netransparentnost postopka. Spor glede novega slovenskega pravopisa, pravopisa 8.0, se ne nanaša le na posamezne pravopisne rešitve, temveč tudi na vprašanje, kdo je pristojen za dokončno oblikovanje in potrditev pravil. Različna stališča so se znova pokazala ob posvetu, ki ga je pripravila Zveza slovenskih slavističnih društev, gostilo pa Ministrstvo za kulturo. Predstavniki Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša in Lektorskega društva Slovenije so udeležbo odpovedali, ker so ocenili, da je bila sestava nastopajočih neuravnotežena. Ko bi človek pomislil, da nemara le obstaja še kako področje, kjer so prepiri neznanka, se nemudoma izpostavi, da temu ni tako. Slovenščina je narečno zelo raznolika, zato marsikdaj lahko slišimo. Naš način govorenja je normalen, njihov pa je čuden. A glej ga zlomka, tokrat, vsaj tako se zdi, ne gre za to, ali imamo prav Korošci, ali imajo prav Primorci ali Štajerci. Gre preprosto za to, ali bo končno besedo imeli naši ali vaši. Mladi pa bodo itak raje zavijali po angleško, rezultati raziskav PISA pa bodo še slabši od letošnjih, ki so katastrofalni. Tu nam resnično niti Bog in njegovi pomočniki na zemlji ne morejo pomagati.
13: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo in temperaturami do 23 stopinj. Jutri bo tudi dokaj sončno, četrtek pa se bodo padavine na zahodu okrepile in se širile proti vzhodu. V petek zjutraj bodo ponekod še padavine, a bodo dopoldne ponehale, nekoliko hladneje bo. Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041 727 727, pa srečno pot.

na poti in ob delu. Koroški radio, ritem Koroške.

Zagotovo je ni treba predstavljati. Pa vendarle, Taylor Swift je tole. Taylor pa se pri komaj 36 letih upisuje med največje imena glasbene zgodovine. Sprejeta bo v dvorano slavnih tekstopiscev v Nashvillu, mestu, kamor se je kot najstnica preselila prav zato, da bi uresničila sanje o pisanju pesmi in dosežki. 14 gremijev kot prva izvajalka v zgodovini je kar 4-krat osvojila gremija za album leta, njena turneja The Eras Tour pa je z več kot 2 milijardama dolarjev prihodkov od prodaje stopnic postala najbolje prodajena koncertna turneja vseh časov. Ja, od najstnice, ki je v Nashvillu iskala svojo priložnost, pa do ene najvplivnejših glasbenic svoje generacije. Vse to in še mnogo več je Taylor Swift, zasedba Hazard pa nadaljuje. So najlepše pesmi že napisane, še pogled na uro, 7:47 kaže. Dobro jutro, Ritmo Koroške.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi.
2: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
3: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
4: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje. Naša prioriteta.
7: Je čas za novo ogrevanje? Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041 504 963. Centralno ogrevanje Završnik. Ko želite ogrevanje, ki mu zaupate.
8: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
1: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
2: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
1: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Kdor v nedeljo ne bo mogel na volišče, lahko glasuje že danes. Začenja se predčasno glasovanje pred 4 referendumi. Potekalo bo še jutri in četrtek, vsak dan od 7 zjutraj do 7 zvečer. Pred odhodom preverite lokacijo. Predčasno lahko glasujete le v svojem volilnem okraju. Evropske političarke pa opozarjajo na spletno obliko nasilja. Približno 60 članov Evropskega parlamenta, večinoma žensk, so spletne strani prikazale na lažnih pornografskih podobah. Predsednica parlamenta Roberta Metsola je takšno ravnanje v Strasbourgu ostro obsodila.
4: I start by being categorical. Violence against women offline and online is intolerable and it is deplorable.
3: Države članice poziva naj se pripravijo na izvajanje prepovedi aplikacij za ustvarjanje takšnih ponaredkov. Po njenih besedah bo prepoved začela veljati 2. decembra. Nepovabljene obiskovalce pa tedni dobivajo tudi naša stanovanja. Smrdljivci se pred mrazom umikajo na toplo v notranjih prostorih, niso škodljivi, so pa nadležni. Pred njimi pomagajo mreže na oknih, tako da komarnik ni še za zimsko shrambo.
5: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Ob 8 po Koroški okoli 7 stopinj, danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo in temperaturami do 23 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, v četrtek pa se bodo padavine na zahodu okrepile in se širile proti vzhodu. V petek zjutraj bodo ponekod še padavine, a bodo dopoldne ponehale, nekoliko hladneje bo. Nimamo informacij o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot!
7: Koroško jutro z Barbaro Polutnik-Brusnik.
6: Ura do 9 se je začela torkovo jutro in 6. oktober, ki velja za dan, ko je leta 1927 film prvič zares spregovoril. Več o dogodkih na današnji dan pa v nadaljevanju. Dobrodošli na valovih 97.2.

The Best in Brezčasna. Tina Turner, 8:09, mi pa se ponovno selimo na naše ceste. Sporočili ste, da je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče cesta pri banki v Mežici zaprta, torej zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je cesta pri banki v Mežici zaprta, previdno, in hvala, da nas obveščate na 0417277727. Tomi Keš pa nadaljuje z Eurovizijsko, Espresso Macchiato. Dobro jutro.

0: Espresso macchiato.
1: Dogodki na današnji dan.
2: Iz knjige zgodovine.
3: In na koledarju 6. oktober velja, da je leta 1927 na današnji dan film prvič zares spregovoril. V New Yorku je premiero doživel The Jazz Singer, film, ki velja za prelomnico med nemim in zvočnim filmom. Imel je le nekaj minut sinhroniziranega govora, a je sprožil revolucijo. Obdobje nemega Hollywooda se je začelo poslavljati. Leta 1973 se je na današnji dan zgodil napad, ki je pretresel bližnji vzhod in skoraj soočil velesili. Na judovski praznik Jom Kipur sta Egipt in Sirija nepričakovano napadla Izrael. Začela se je Jom Kipurska vojna in ZDA ter Sovjetsko zvezo nevarno približala neposrednemu spopadu. Leta 1981 pa egiptovskega predsednika na današnji dan ubijajo kar med vojaško parado. Predsednik Anwar Sadat, Nobelov nagrajenec za mir in eden ključnih mož mirovnega procesa med Egiptom in Izraelom, je bil ustreljen med vojaško parado v Kairu. Napad se je zgodil prav na obletnico začetka Jom Kipurske vojne.
4: Zbudi se in zasi. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Milan Kamnik, brez narečja, ni jezika. In še kako res je. Bratko Zavrnik, novinar, pa se mi je pridružil pred mikrofonom. Pozdravljen, dobro jutro.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Kaj se dogaja, bratko, v novinarski redakciji? Tja če šipo?
1: Ja, zbiramo novice, aktualno dogajanje, veliko ga je, tako minule dni kot danes, kot v prihodnje. Še vedno odmeva huda prometna nesreča, žal, ko je po trku z avtomobilom hude poškodbe utrpel starejši moški, voznik in sovoznik avtomobila pa sta pobegnila. Zato smo na direkciji za infrastrukturo preverili varnost nove kolesarske povezave med Mežico in Črno. No, nad cestami so zaskrbljeni tudi v Ribnici na Pohorju, na katastrofalno stanje ceste proti Ribniški koči opozarjajo že skoraj 20 let, a se na državnem nivoju nič ne premakne, zato tudi trpita njihova turizem in gospodarstvo. V ospredju pa bo tudi šport. Jutri svoje borbe na svetovnem prvenstvu v judu začenja Slovengradčan Nace Herković in z njim smo pred njegovimi nastopi spregovorili nekaj zanimivih besed, smo ga tako povabili v studio in nam je marsikaj povedal, kako se torej pripravlja na borbe, kakšni nasprotniki ga čakajo in kaj pričakuje. No, nekateri med vami, ki nas poslušate, pa se najbrž še spomnite velikih mednarodnih dogodkov v Koroški galeriji likovnih umetnosti, kamor je po zaslugi prvega dirigenta Karla Pečka prihajal tako rekoč ves svet. No, vmes je minilo že veliko časa, ko nismo beležili toliko tujih diplomatov, a se po zaslugi zunanjega ministra vračajo že ta konec tedna, več pa seveda v naših informativnih oddajah vabljeni k poslušanju.
0: O, zelo pestro vidim, da bo. Bratko, ti si naša nova moč v novinarski redakciji, glas, ki ga naši poslušalci zagotovo niso preslišali. In glede na to, da te bomo zdaj vsakodnevno slišali in bož z nami, je prav, da poskrbimo, da te poslušalci še malo bolj spoznajo. A si za?
1: No, pa dajmo.
0: Štajerc na Koroškem, kar sicer ni nič prav posebej nenavadnega, ampak vendarle, kako se je zgodilo, da si pristal na Koroškem?
1: Ja, kako drugače, kot pa naj rečem, da me je pripeljala ljubezen v te kraje.
0: Vem, da je, ne bom več drezala, vem, da je med tvojimi hobi glasba. Kakšna glasba, zakaj gre, lahko nekaj o tem?
1: Ja, že dolga leta igram kitaro, predvsem električno in na to med študentskimi leti smo imeli eno skupino v Mariboru, kjer sta igrala tudi dva člana iz Koroške, tako da sem te kraje spoznaval že poprej, veliko smo tukaj tudi koncertirali. Predvsem pa na področju bolj električne glasbe, rock, blues, metal, takšne vode.
0: No, danes slišimo, bratko, glas, verjamem, da kdaj tudi tvojo kitaro. Po horoskopu si devica.
1: Če me boste povabili tudi v tej vlogi.
0: Ja, bo kar zdaj. Javno v eter. Bratko, devica si po horoskopu, sem malo pobrskala. Torej, za to znamenje se običajno navajajo tele značilnosti. Devica je analitična in premišljena, perfekcionistična, organizirana in urejena, zanesljiva in odgovorna, skrbna, a nekoliko zadržana, pozorna na malenkosti, nagnjena k pretiranemu razmišljanju in samokritična. Kaj od tega velja zate?
1: Ja, predvsem ta preveč razmišljanja. Preveč te zadeve sem tudi perfekcionističen, ampak ne povsod pri nekaterih stvarih. Glede organiziranosti in doslednosti pa tudi kakor kje se trudim zelo, včasih pa doma seveda kaj pozabim in potem koga tudi razjezim.
0: Pa kdo ne? Kako si pa kaj s koroškim narečjem?
1: Ja, nekaj se že učim, nekaj besed že poznam pri številnih, pa še tako malo.
0: Prej je Milan Kamnik pel brez narečja ni jezika, pa bomo malo preverili, kako je kaj s tvojim narečjem. Špohert, kaj je to?
1: Špohert, če je mogoče podobno kot štajerski šporhet, štedilnik.
0: Kak je štajersko?
1: Šporhet.
0: Šporhet.
1: Štedilnik.
0: Šporhet. Ok, v redu. Prva točka je tvoja. Gauda.
1: Gauda, to je sir, zelo dober. Ne, imamo zelo radi. Poznamo pa Gaudo tudi iz Maribora, iz Štuka, ker se je dogajala velikokrat koroška Gauda.
0: Zvito. Čaga, a ne?
1: Čaga, seveda.
0: Šajtrga, bratko.
1: Šajtrga, samokolnica, to poznamo.
0: Zdaj bomo gotovili, da imamo podobno narečje, ali kaj?
1: Ja, vsi smo tako Štajerci kot Korošci ob avstrijski meji, tako da veliko teh prevzetih besed pa je kar podobnih, če ne istih.
0: Ibržnik.
1: Uf, tukaj pa si me dobila.
0: Ibržnik, ibržno, nekaj
1: tukaj,
0: ibržno.
1: Tukaj pa si me dobila zdaj.
0: Kaj bi rekel?
1: Je pa bilo zelo smešno, ker veliko krat se uporablja tudi beseda čudno, kar v okolici Dravograda Libeliče pomeni veliko. Jaz sem pa tako gledal, zakaj je tu vse čudno.
0: A ne navadno, v tem
1: potem
0: smislu.
1: Potem je pri nas Bica rekla moj tašči, da ima, mislim, da čudno lepo majco. Pa sem gledal, kako je majca lahko. Zdaj lepa, pa hkrati čudna. Sem je malo tako možgančki delali, sem preračunaval.
0: Razpletaš zagate.
1: Pa sem mi potem razložil.
0: Enih pari še imala. Raufenkirer.
1: To pa je, ja, ta dimnikar.
0: Ja, bravo.
1: To je tudi podobno, ja.
0: Ašenpeher.
1: Pepelnik.
0: Super, košta.
1: Košta, da nekaj koštaš, da nekaj poskusiš. Tukaj pa sem mimo brcno.
0: Kako si pa kaj z hrano, Koroško, ti? To je namreč hrana, košta.
1: Košta, aha, ok. Ja, zelo me je začudilo, da se veliko krat je potica pa meso skupaj. To mi tako ni šlo v račun.
0: Kaj, Štajerci, samo meso jeste, ali kaj?
1: Ne, potica za sladico, potem ločeno.
0: Aha, se pravi meso pa kruh pa, ali pa krompir. Uh-huh. Ja, v redu, ok. Špampet?
1: Nikoli slišal.
0: Zvečer ležeš v špampet.
1: V špampet.
0: Torej?
1: Postelja.
0: Bravo.
1: Špampe, gre. Zanimiva beseda.
0: Pa še zadnji dve. Bog žegni.
1: Bog žegni, to poznamo, ja. Blagoslovi.
0: Ja, dobro teka, ne.
1: Aha.
0: Pa bohloni?
1: Bohloni, ja, bohlonaj. Pozdrav, ne.
0: Hvala.
1: Aha, ja.
0: A to je pa hvala.
1: Aha, zahvala.
0: Ja, okay.
1: Sem pa bil tudi en dan šokiran, ko sem doma tako brskal po zmrzovalni skrinji, pa gledam, wow, luštal sem je sladoled, vidim, wow, čokolada.
0: Ja.
1: Zanem škatlo, odprem, notri pa grumpi.
0: Grumpi si že tudi ponotranil besedo. Torej, vi rečete v Mariboru ocvirki?
1: Ocvirki.
0: Aha, a jih imaš rad?
1: Pa tako, ne najbolj.
0: Ja, jaz bi rekla, da je vseeno boljš, da so bili grumpi v tistem kanti od sladoleda, kot pa sladoled. Za mene boljša izbira, sigurno. Takole, dosti.
1: Za mene pa sladoled.
0: Hvala, bratko. Ja, ne, zdaj si naš, dobrodošel.
1: Samo
0: še tole ob koncu. Kako se pa počutiš tukaj med nami na Koroškem radiju, ampak pazi, urednica posluša.
1: Odlično, tako ste simpatični, prijazni, prijetni, tako da.
0: Hvala lepa, bratko.
1: Sem kar vesel.
0: Z veseljem nadaljujemo tole sodelovanje in tale skladba po novicah Bozate. You're the voice.
2: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
3: Morava se pogovoriti.
4: Kaj? O čem?
3: Mislim, da sva se oddaljila.
4: Kako to misliš?
3: Je škripan. Ti se jeziš. Jaz se ne zapiram. Ti me zaloputneš. To ni več od nas.
5: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
6: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
7: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
8: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
10: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči. ker sva tole ravno izrisala.
11: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
12: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
13: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
14: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
15: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Dobro jutro, z vami sem Bratko Zavrnik. Slovenska reprezentanca v judu je začela borbe na svetovnem prvenstvu v azerbajdžanski prestolnici Baku. Kot prvi je na tatami stopil David Štarkel, ki ga je v kategoriji do 60 kg ugnal Kazahstanec Aman Bakidžan. Slovenske barve branijo še Metka Lobnik, Kaja Kajzer Žabkar, Nika Koren, Kaja Šuster, Martin Hojak in Galbert Alani Žižek. Med njimi pa je tudi Nace Herković iz judo kluba Slovengradec. Nace Herković, ki nastopa v kategoriji do 81 kg, bo na tatami stopil v sredo. Pred naš mikrofon smo ga povabili tik pred odhodom na prvenstvo.
16: Konkurenca je kot pričakovano v bistvu najboljša. Vsi najboljši na svetu pridejo na to tekmovanje in bo res en težek dan, oziroma eno zelo naporno tekmovanje. Ampak to sem tudi pričakoval, tega se tudi v bistvu veselim, da se z najboljšimi pomerim, da vidim, kje sem. Ampak sem si tudi že večkrat dokazal, da lahko tudi te najboljše premagam, tako da nimam problemov s tem.
1: Priprave so bile težke in celovite, številne borbe in treningi za kondicijo, moč in psiho.
16: Tako pred vsako tekmo se skušam čim bolj pripraviti na tekmo v smislu torej telesne pripravljenosti in tudi psihične, torej mentalne. Kar pa to za mene pomeni je, da sem čim bolj sproščen, da skušam čim bolj uživati v športu, v svojem judu, da se ne preveč sekiram, kaj bo, ampak samo to, da bom dal vse od sebe in da bom pripravljen tisti dan.
1: Za njim so uspešni nastopi. Lani je prvič zmagal na turnirju pod okriljem svetovne judo organizacije, letos je osvojil še posamično in ekipno medaljo na mediteranskih igrah in peto mesto v Budimpešti. Forma in samozavest sta dobri, cilj reprezentance je medalja. Je pritisk zato večji?
16: Mislim, ni kakšnih pritiskov, jaz ne tekmujem zaradi nikoga drugega kot samega sebe. Jaz vedno uživam v svojih borbah in to je meni važno, da dam vse od sebe, ni važno, kakšen bo rezultat, samo da vem, da sem pustil srce vse na tatamijo, na blazini in s tem bom tudi zadovoljen.
1: In kaj mu je pred svetovnim prvenstvom svetoval trener Ruslan Jankovski?
17: Najbolj pomembna glava. Ampak zdaj on že res prišel na tak nivo, da sam ve, kakva situacija, ker ti si ko v tem bazenu z morskimi psami, ti že točno tak sam razmišljaš, ko on je tam pa že stvar trenutka, ker judo je res šport trenutka.
1: Kot že rečeno, bo Nace Herković na tatami svetovnega prvenstva v judu v Bakuju stopil v sredo. Njegov prvi nasprotnik bo Mongolec Shinebayaru Yuncimek, če bo Korošec uspešen, pa ga v drugem krogu že čaka Iranec Elias Pargizgar.
18: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
19: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
0: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo in temperaturami do 23 stopinj, jutri bo dokaj sončno, četrtek pa se bodo padavine na zahodu okrepile in se širile proti vzhodu. V petek zjutraj bodo ponekod še padavine, a bodo popoldne ponehale, nekoliko hladneje bo.
20: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417277727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.

0: kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Obvestilo. Okrajne volilne komisije Radlje, Ravne na Koroškem in Slovengradec obveščajo volivce, da lahko predčasno glasujejo na referendumu o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi in posvetovalnih referendumov o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela, o volilne pravici na lokalnih volitvah v Republiki Sloveniji in o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za programe RTV Slovenija, ki bodo v nedeljo 11. oktobra. Predčasno glasovanje bo potekalo v torek 6., sredo 7. in četrtek 8. oktobra med 7. in 19. uro na sedežih volišč za predčasno glasovanje. Volišče za volivce z območja občin Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju in Vuzenica bo na sedežu okrajne volilne komisije Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi. Volišče za volivce z območja občine Dravograd bo na sedežu upravne enote Dravograd, Meža 10, Dravograd. Volišče za volivce z območja upravne enote Ravne na Koroškem bo na sedežu občine Ravne na Koroškem, Gačnikova 5, Ravne na Koroškem. Za volivce z območja upravne enote Slovengradec pa bo na sedežu okrajne volilne komisije Slovengradec, Meškova ulica 21, Slovengradec. Priporočamo, da imajo volivci seboj obvestilo volivcu, obvezno pa morajo predložiti osebni dokument. Okrajna volilna komisija Slovengradec hkrati obvešča, da je prišlo do spremembe sedeža dveh volišč na njenem območju, in sicer je volišče številka 1 po novem v prostorih športno-rekreativnega društva Dolže na naslovu Dolže 28 in ne več v prostorih PGD Dolže. Volišče številka 20 pa je po novem v prostorih osnovne šole Šmartno, Šmartno 69 in ne več v prostorih PGD Šmartno. Okrajna volilna komisija Ravne na Koroškem obvešča, da je prišlo do spremembe sedeža volišča na njenem območju, in sicer je volišče številka 31, družbeni dom Prevalje 4, po novem v prostorih doma upokojencev na naslovu Trg 42A Prevalje in ne več v prostorih družbenega doma Prevalje Trg 2A Prevalje.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.
6: In še mali oglas, prodam odojke, težke od 22 do 25 kg, žive ali očiščene, možna je dostava, več informacij pa na nič 51 255 892 051 255 892.

0: Poslušate Koroški radio, 9 je ura, za nadaljevanje našega druženja pa pripravljeni Viktori. Dan brez tebe.
1: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec. Uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšemu mrežu po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, vošim Darja Štraustisu. Polnjenje rezervarja je od danes nekoliko cenejše. Bencin se je pocenil za 1,6 centa, dizel za 4,6 centa na liter. Pri 50 litrih bencina prihranimo 80 centov in plačamo 87,20 €. Dizelski rezervar pa je cenejši za 2,30 € ter stane 94,15 €. Parlamentu pa se danes začenja obravnava proračunov za prihodnji 2 leti. Po predstavitvi predlogov bo sledila obravnava na odborih. Sprejem je predviden za 16. november. Sindikate skrbijo posegi v plače in socialne pravice, delodajalci pa opozarjajo na previsoko porabo. Oboji si želijo več pogovora z vlado. Zdaj pa na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je potrdil, da so ameriške bombnike iz britanske baze Fairfort umaknili zaradi groženj. Pentagon je že v nedeljo sporočil, da so se vrnili v Združene države. Trump zdaj pravi, da poznajo ljudi, ki so grozili. Ameriški uradniki omenjajo možnost iranskega napada z droni, vendar ni jasno, kako neposredna je bila nevarnost. Iran vpletenost zanika. Za konec pa še del Evrope je leta 1582 preskočil kar 10 dni. Ob uvedbi gregorijanskega koledarja je četrtku 4. oktoberu sledil petek 15. oktober. S tem so popravili nakopičeno koledarsko napako. Ljudje niso spali nič dlje, preskočili so datumi in neživljenje.
5: To mora biti tak, da se fajn počutiš. Da dol sedeš, spiješ kofe pa si rečeš, štek je pa fajn. Mi vam ga pomagamo narediti.
6: Dankühen Dravograd.
5: Vaš dom.
6: Vaš podpis.
0: Ob 9. po Koroški okoli 10 stopinj, danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo in temperaturami do 23 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, v četrtek pa se bodo padavine na zahodu okrepile in se širile proti vzhodu. V petek zjutraj bodo ponekod še padavine, a bodo dopoldne ponehale, nekoliko hladneje bo. Nimamo informacij o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa srečno in varno na poti.
7: Koroško jutro z Barbaro Polutnik-Brusnik.
0: Počasi bo čas za malico, iz katere kuhinje vam bo najbolj zadišalo, boste lahko ocenili, ko vam razkrijemo ponudbo današnjih malic. V teoriji pa tudi o tem, da so astronomi prvič zaznali radijski signal, ki ga lahko neposredno povežajo s planetom zunaj našega osončja. Dobrodošli v ritmu Koroške in uri do 10.

0: Ej, a ti tudi hujšaš?
1: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo. Ka bom dan za malco?
2: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
3: Takole so zapisali: file postrvi na žaru, krompir z blitvo, piščanči, tekitosi in žlebast krompir, goveji trakci v čebulni omaki in perje krompir, kraljevska solata kufr ter dunajski zrezek in pomfri.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
3: Grahova juha je pri njih, pa medene perutničke, pečen krompir in solata, bograč in sladica, vsak dan pa na voljo, dunajski zrezek, priloga in solata, burger z ocvrtim piščancem, pomfri in solata, ter solatni krožnik s piščancem na žaru in feta sirom.
2: Prijedala malco, bowling center Bajta, v Ragije.
3: Zapisali so mučkalica in krompir, ocvrto piščančje stegno, krompir in solata, njoki z zelenjavno omako, vsak dan pa na voljo dunajski zrezek s prilogo solata in pašta vižav.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
3: Imajo krompirjo zos, široke rezance z domačimi ocvirki in telečje hrenovke, poleg tedenskega menija so vsak dan zjutraj in popovdne na voljo tudi vampi po Tržaško. Pasul s prekajeno vratovino, veganski pasul in sledica, veganski golaš, sojnim mesom in sledica, govej golaš ter segedin golaš.
5: Plačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
3: Ker imajo pečenice, pa dušeno kislo zelje in perje krompir, ter ocvrt sir s tatarsko omako in krompirjem. Karkoli se bo znašlo na vašem krožniku, naj vam tekne.

Brian Adams, Heaven in dobrih petih je še do pol desete. Za ljubitelje raziskovanja vesolja pa je tale. O planetih zunaj našega osončja danes vemo že presenetljivo veliko. Poznamo njihovo velikost, maso, temperaturo in pri nekaterih celo sestavo atmosfere. A njihovo magnetno polje, ki lahko odločilno vpliva na razmere na planetu, je izjemno težko raziskovati. Zdaj pa so astronomi morda našli nov način. Prvič naj bi namreč zaznali radijski signal, ki ga lahko neposredno povežejo s planetom zunaj našega osončja. No in preden pomislimo na nezemljane, ne gre za sporočilo inteligentnega življenja, signal najverjetneje ustvarja izjemno močno magnetno polje planeta Beta Pictoris B, oddaljenega približno 63 svetlobnih let. In prav zato je odkritje tako pomembno. Astronomom bi lahko omogočilo, da začnejo preučevati nekaj, česar pri oddaljenih planetih doslej skoraj niso mogli. Njihove nevidne magnetne ščite. Pa je za mnoge splavalo po vodi še eno upanje o odkritju nezemljanov. No ja.

0: ritmu Koroške je prebujanje lažje.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
4: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
7: Oblikovala ga je mati narava, ki ga zna tudi razgraditi. Lonček Matera, inovacija za ljudi, ki za seboj ne puščajo odpadkov, ampak dober vtis, izolativen, atraktiven, reciklabilen, odporen proti udarcem, primeren za pomivanje v pomivalnem stroju. Matera, lonček za vse pijače. Ker dobre navade niso samo za enkratno uporabo.
5: Matera.si. Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovengradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Mar, ker mi je mar. Že 35 let.
0: Kulturni dom. Slovengradec. Ta teden v kinu. V torek ob 19. v sklopu Art Kina. Drama Ljubljeno bitje. V četrtek ob 19. zgodovinski triler Pod pritiskom. Dan D. V petek ob 19. Društvo slovenskega animiranega filma na Koroškem. Podelitev stanovskih nagrad. V nedeljo ob 11. Dnevi slovenskega animiranega filma na Koroškem. Kratki animirani film Muca copatarica in prijatelji. Ob 17. romantična drama triler Resnica o Verity. In ob 19.30 dokumentarec Don't look back in anger. Vabljeni.
8: A veš, čas se mi zdi, da je že kar prejšetega posedanja doma.
9: Ja, čuješ, te se pa ja utri že v pišma.
4: Univerza za tretje življenjsko obdobje UTRIŽO MOCIS vas vabi k vpisu v novo študijsko leto. Na voljo so novi študijski programi, brezplačni dogodki, predavanja, pogovori z znanimi osebnostmi in še več. Več informacij dobite pri vodji UTRIŽO na MOCISu Kati Lenart na katja.lenart@mocis.si ali 070-974-760. Pridružite se nam. Univerza za tretje življenjsko obdobje UTRIŽO MOCIS. Naj teče učenje skozi življenje.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Dobar dan, z vami sem Bratko Zavrnik. Po hudi prometni nesreči na bregu pri Mežici, v kateri je bil minulo sredo izjemno hudo poškodovan 73-letni kolesar, se znova porajajo vprašanja o varnosti nove kolesarske poti med Mežico in Črno. V slabih 3 mesecih je bila to že druga nesreča s hudimi poškodbami kolesarja na tem območju. O varnosti te koroške kolesarske povezave se je pri Direkciji za infrastrukturo pozanimala Katja Gole.
11: Na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo smo po nesreči ponovno naslovili vprašanja o uporabi nove kolesarske povezave in varnosti mest, kjer ta prečka glavno cesto. Direkcija v odgovoru navaja, da površina za pesce in kolesarje na kraju nesreče v času dogodka ni bila zaprta in je bila namenjena redni uporabi. Od vozišča je fizično ločena z varnostno ograjo. To pojasnilo se razlikuje od naših informacij z terena, na podlagi katerih smo spraševali, zakaj je povezava zaprta. Na direkciji dodajajo, da po trenutno razpoložljivih informacijah ni mogoče ugotoviti okoliščin, ki bi kazale na neposredno povezavo med nesrečo in ureditvijo cestne infrastrukture. Natančne okoliščine in vzrok nesreče še ugotavljajo pristojni organi. Posebej smo upozorili tudi na prečkanji pri Vohu in pri Štrucu v smeri od Mežice proti Črni. Tam morajo kolesari med vožnjo po kolesarski povezavi prečkati glavno cesto, po kateri poteka tudi motorni promet. Na nevarnost teh mest opozarjamo že od izgradnje povezave. Direkcijo smo vprašali, ali je bila varnost prečkanj strokovno preverjena ter katere ukrepe načrtujejo in dokdaj. Na ta vprašanja v prejetem odgovoru niso odgovorili.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovenj Gradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
12: Večinoma sončno bo danes z občasno povečano oblačnostjo in temperaturami do 23 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, četrtek pa se bodo padavine na zahodu okrepile in se širile proti vzhodu. V petek zjutraj bodo ponekod še padavine, a bodo dopoldne ponehale. Nekoliko hladneje bo.
13: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
12: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417277727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Pa srečno pot!

0: Eagles, New Kid in Town in 20. Še manjka do 10. Ponovno skok na ceste, obvestili ste nas, da je kontrola hitrosti. Trenutno tudi na Brdinjah, torej na relaciji Kotle Ravne ali obratno. Torej kontrola hitrosti na Brdinjah, pa hvala, da nas obveščate na 0417-727-727 in srečno pot.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Po zasedbi tu in pred oglasi pa pripravljena še Whitney Houston. Ja, kot zanimivost, njena botra je bila Aretha Franklin, ameriška pevka, igralka, pianistka in aktivistka za človekove pravice, medtem ko je bila njena sestrična pevka Dionne Warwick. Whitney je torej odraščala s precej neverjetnim glasbenim družinskim ozadjem. Z nami tokrat v skladbi Greatest Love of All, 15 pa je še manjka do 10.

0: Razgibano z nami.
1: Mojster, fasado rabimo. Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
2: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
3: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
4: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
7: Kdo trka?
8: Zima!
9: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol. Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejemkomenda.si.
10: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
11: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
12: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
13: V nedeljo 11. oktobra bo v Slovengradcu potekal tradicionalni tek miru. Učenci in učenke se za šolske teke prijavite do 8.45 pri Venetskem konju. Start tekov pa bo ob 9. uri v mestnem jedru. Ob 10.15 bo sledil nagovor župana mestne občine Slovengradec, ob 11. uri pa se lahko vsi obiskovalci pridružite hoji za mir. Na to bo sledil še štart teka na 5 in 10 kilometrov. Pridite, tecite ali hodite z nami in skupaj pokažimo, da smo za mir, strpnost, spoštovanje in prijateljstvo. Več informacij najdete na spletni strani atletskega kluba Slovengradec. Obveščajo tudi, da bodo zaradi prireditve v nedeljo med 9. in 14. uro veljale popolne in delne zapore cest na območju Francetove, Gubčeve in Šolske ulice, cest Ozare, Nagmajno in pod gradom ter delna zapora Celske ceste v smeri proti glavnemu trgu in podjetju Johnson Controls NTU. Stanovalce prosijo, da se prilagodijo urniku tekmovanja, ter se jim zahvaljujejo za razumevanje in potrpežljivost. Prisrčno vabljeni. In še mali oglas. Na lepi mirni lokaciji v Črnečah v občini Dravograd je na prodej hiša skupno površino 563 kvadratnih metrov. Ob hiši je gospodarsko poslopje, hlev v velikosti 543 kvadratnih metrov ter prostorno zemljišče v izmeri 6424 kvadratnih metrov. Hiša je bila zgrajena leta 1945, adaptirana pa leta 2006. Cena po dogovoru. Za več informacij pa pokličite na nič 51 6 100 509 nič 51 6 nič 509.

0: Svojci Kstin, Billy Idol. Poslušate Koroški radio, 10 je ura, v novo uro pa bomo skočili.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10.
2: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Študentsko delo je zdaj tudi na Zavodu za zaposlovanje. Dijaki in študenti lahko po novem napotnico za študentsko delo dobijo tudi na Zavodu za zaposlovanje. Vse poteka digitalno prek spletne strani ali mobilne aplikacije. Zavod plačila ne izplača vnaprej, zato pa se odpoveduje svojemu delu koncesije in ga nameni štipendijskemu skladu. Lani je študentsko delo opravljalo več kot 100 tisoč mladih. Pri domačih plačah pa višji neto zneski za zdaj ostajajo obljuba. Premier Janez Janša napoveduje davčno reformo v začetku prihodnjega leta. Splošna dohodninska olajšava trenutno znaša dobrih 5500 evrov. Finančni minister pravi, da bodo spremembe še uskladili sindikati in delodajalci. Koliko bi zaposleni dejansko dobili več, zato še ni določeno. Iz Rusije pa prihajajo poročila o obsežnem nočnem napadu z droni na Moskvo in okolico. Moskovski župan trdi, da je proti tej regiji poletelo okoli 650 dronov. Oblasti poročajo o enem mrtvem in 6 ranjenih. Letališča so začasno ustavila polete. Obsega napada in števila žrtev še ni bilo mogoče neodvisno potrditi. Donald Trump je na družbenem omrežju objavil fotografijo, ki je ustvarila umetna inteligenca. Na njej ga na Grenlandiji pozdravlja četa pingvinov v ameriških barvah. Težava je samo ena, pingvini na Grenlandiji ne živijo, razen ene vrste domujejo le na južni polobli, od Grenlandije pa jih loči skoraj 8000 km.
4: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Ob 10 po Koroški okoli 14 stopinj, danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo in temperaturami do 23 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in se širile proti vzhodu. V petek zjutraj bodo ponekod še padavine, a bodo dopoldne ponehale, nekoliko hladneje bo. Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.
1: Koroški radio in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Petih je čez deseto, predzadnja dopoldanska ura v ritmu Koroške pred nami, v pričakovanju obljubljenega sonca in čarobnih jesenskih barv bomo skočili tudi na festival Glastonbury, ki je bil kljub zasoljenim cenam razprodan v pičlih 42 minutah. Dobrodošli na valovih Koroškega radija.

Vstopnice za enega najbolj znanih glasbenih festivalov na svetu, legendarni Glastonbury, so, čeprav so dosegle rekordno ceno, pošle vsega 42 minutah. Za festivalski konec tedna je bilo treba odšteti 408 funtov oziroma približno 480 evrov. To je skoraj 30 funtov več kot ob zadnji izvedbi festivala leta 2025. Cena Glastonburyja se je sicer od leta 2013 zvišala za približno 30%, festival pa že velja za najdražjega v Združenem kraljestvu. Kdor je tokrat ostal praznih rok, bo imel novo priložnost predvidoma konec aprila, ko bodo organizatorji ponudili morebitne vrnjene vstopnice. Glastonbury se po enoletnem premoru na kmetijo Worthy vrača med 23. in 27. junijem 2027. Kdo bo stopil na glavne odre, za zdaj še ostaja skrivnost. Med imeni, o katerih se največ ugiba, pa sta Harry Styles in Taylor Swift, pa tudi Stevie Wonder. Organizatori pa so že zavrnili govorice o nastopu Madone. Skratka, rekordna cena ali ne, Glastonbury ostaja magnet za glasbene navdušence. Stevie Wonder na tem legendarnem festivalu in tudi v Ritmu Koroške. Part Time Lover, 15 še manjka do pol enajste.

Skrito v raju in Luka Bassi, ki je pretekli konec tedna s koncertom navduševal na Ravnah, tokrat pa v ritmu Koroške in devet pred pol enajsto jih je še.

0: ponudnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
1: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
2: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
3: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
2: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
8: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
9: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Dobar dan, z vami sem Bratko Zavrnik. Občina Ribnica na Pohorju ima zaradi edinstvene lege v osrčju neokrnjene hribovske narave edinstvene možnosti za razvoj turizma, a jih v številnih primerih omejuje nerazvita infrastruktura. Med bolj perečim je težavami je dotrajana cesta do Ribniške koče. Občina Ribnica na Pohorju na katastrofalno stanje ceste, ki vodi do ene izmed osrednjih turističnih destinacij Ribniške koče, opozarja že več kot desetletje. Župan Srečko Geč.
11: Ja, to je makadamska cesta, ki seveda, ker je veliki vzpon, tudi je raglasta, z avtom se mar si kdo ne upa več peljati do Ribniške koče. In seveda je zaradi tega tudi turizem na slabšem, ne? Ker enkrat se pelje kdo, ko pride, čeprav je gori narava neokrjena in to in vsi hvalijo, kak je, ampak ko pa vidi cesto, pa se obrne, pa gre raje na Roglo ali pa na Kope, kjer so ceste uredile.
10: Kot pravi, je investicijski projekt za modernizacijo 9-kilometrskega odseka v načrtu razvojnih projektov države že od leta 2010. A kljub večkratnim pozivom, ki navadno naletijo na gluha ušesa, tri so direkciji za infrastrukturo poslali tudi letos, ocenjuje, da politične volje za zagotovitev potrebnih okoli 15 milijonov evrov ni.
11: Daleč smo od mestnega središča, tistega, ki se odloča, in očitno nismo dovolj zanimivi in pa interesantni za njih. Ne?
10: Za občinski proračun pa je projekt predrag. S problematiko je na nedavnem srečanju soočil tudi infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca, ki bo problematiko preučil.
11: Zdaj tega pa to cesto, če vzdržujemo, pa dajemo gor gramoz, pa vse druge stvari, ki so potrebne na cesti storiti, je to drago. Dražje, kot pa če bi jo vred spravljen krat asfaltirali, pa bi jo lahko normalno posipali po zimi, pa da bi bila prevozna normalno. Ne?
10: Dodaja župan. Turizem je za občino Ribnica na Pohorju zaradi odročne lege ključen. Ribniško kočo razvija nov najemnik. A zaradi naravovarstvenega območja Natura 2000 je razvoj drugih gospodarskih panog omejen. Prebivalci pa se odseljujejo.
11: Namreč jaz sem župan tu že 16 let in v zadnjih 10 letih je 10% bilo odseljevanja predvsem mladih. Seveda, stvar je razumljiva, mladi si iščejo priložnosti za službo, za kvalitetno bivanje in služb pač tu ni. Še ta turizem ne moramo tako razvijati, ko bi radi in žal morajo pač s trebuhom za kruhom v bolj oddaljene kraje.
10: Še opozarja župan Srečko Geč.
12: Pergola.
9: Dobola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
12: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
13: Večinoma sončno bo z občasno povečano oblačnostjo in temperaturami do 23 stopinj. Tudi jutri bo dokaj sončno, četrtek pa se bodo padavine na zahodu okrepile in se širile proti vzhodu. V petek zjutraj bodo ponekod še padavine, a bodo dopoldne ponehale, nekoliko hladneje bo.
14: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
13: Za prometne informacije smo vam na voljo na nič 41 727 727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Pa srečno!

Če bi želeli ujeti zvok jeseni 1989, bi bil v glasbi slišati tudi takole Technotronic, Pump Up the Jam. Eden največjih plesnih hitov jeseni 1989, belgijski Technotronic so z udarnim ritmom in nepozabnim refrenom pomagali house glasbo preseliti iz klubov na svetovne radijske postaje. Palaiza Stansfield, All Around the World. Elegantna mešanica popa in soula, ki je zaznamovala zadnji del leta 1989. In brez časna čer. Z If I Could Turn Back Time, velika rock-pop himna in eden najbolj prepoznavnih hitov te pevke in tudi jeseni 1989. Pa se vrnimo v tisti čas. Do 11 pa jih manjka še 20.

0: Liza Stansfield v ritmu Koroške. Na Koroški cestah, kot kaže, trenutno ni posebnosti, tale iz Štajerske, 191 km na uro, kjer je dovoljenih 90, tako hitro je 42-letni voznik vozil na regionalni cesti med Lenartom in Ptujem, ob tem pa še nepravilno prehiteval. Policista sta mu seveda odvzela vozniško dovoljenje in prepovedala nadaljno vožnjo. Prislužil si je 1200 evrov globe in 18 kazenskih točk. Ja. Nekateri, kot kaže, nikoli ne bodo doumeli, da cesta ni dirkališče in da frajer ni tisti, ki pritisne na plin, ampak tisti, ki ve, kdaj ga spustiti. Pa srečno, če ste na poti.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radio ob Dravi.
2: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
5: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
6: Dragi mojstri, šušmarji in vsi, ki bi to radi postali. Najboljšo robo za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate dobite v industrijski coni Niros v Slovenjgradcu. iupaket.si.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: Na Prevaljah v soboto, 17. oktobra.

0: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 in Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Zaposleni v javnem sektorju, ki jih je skrbela selitev gospodarstvo, danes dobivajo drugačno sporočilo. Premier Janša je ob predstavitvi proračunov za leti 2027 in 2028 danes zagotovil, da odpuščan v javnem sektorju ne bo. Število zaposlenih v administrativnem delu državne uprave bo ostalo na letošnji ravni, kadre pa bodo prerasporejali v oskrbo starejših in zdravstvo. Če spomnimo, je Janša nedavno napovedal, da bi se okoli 50.000 zaposlenih postopoma prelilo v gospodarstvo. Ali selitev v zasebni sektor še ostaja možnost, ni jasno. Vrtci bi po napovedani reformi postopoma postali brezplačni za vse otroke. To bi veljalo tako za javne kot zasebne vrtce. Sedanji prvi razred osnovne šole pa bi nadomestil obvezni predšolski program za šestletnike, ki bi ga izvajali vzgojitelji. Gre za načrt na že veljavno spremembo. Pred uvedbo bo treba zagotoviti denar, dovolj prostora in kadrov. Ravnatelji vrtcev pa želijo sodelovati že pri pripravi rešitev. Umetna inteligenca medtem postaja orožje tudi proti političarkam. Evropske poslanke so vse pogosteje tarča lažnih pornografskih posnetkov, ustvarjenih z umetno inteligenco. Odkrili so namreč še 50 takšnih posnetkov evropskih poslancev in poslank, od tega 46 žensk. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola države poziva k ukrepanju. Opozarja, da digitalno nasilje nad ženskami ne sme postati nekaj običajnega.
0: Pravijo, da popoln dom ne obstaja. No, mi se s tem ravno ne strinjamo. Pridite, povejte svoje želje, ostalo bomo skupaj pogruntali.
1: Dankühen Dravograd.
0: Vaš dom.
1: Vaš podpis. Dan, dan.
4: Po Koroški okoli 17 stopinj, danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo in temperaturami do 23 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, v četrtek pa se bodo padavine na zahodu okrepile in se širile proti vzhodu. V petek zjutraj bodo ponekod še padavine, a bodo dopoldne ponehale, nekoliko hladneje bo. Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti, tudi drugi, pokličite na 041 727 727, pa srečno pot.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Je škripan. Ti se jeziš. Jaz se ne zapiram. Ti me zaloputneš. To ni več od nas.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
5: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
3: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. V Novi Jani, močno osvobajanje gospe X iz DSO, postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šiftar o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
7: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
7: Izberite PST. Izberite popolnost.
9: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
11: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
12: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
13: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio Dravi.
2: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
3: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
6: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
7: Ja, še te tabele me obživce spravljajo.
8: Ja, pa na moci so imajo brezplačni tečaj World Bike Sale, hiter se prijavi.
7: Te pa grem.
9: Da vam ne bo več nerodno pred sodelavci, program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
10: Mocis, naj teče učenje skozi življenje.
11: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
12: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: kaj ti že povem? V soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
1: Badli je. Kaj imaš?
0: Mama, Roman je v Brezno.
1: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
0: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
0: Lepo izdihni, a vidiš, si cel rdeči že.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Danes je začelo predčasno glasovanje na štirih nedeljskih referendumih. Glasujete lahko še jutri in v četrtek med 7. zjutraj in 7. zvečer. Predhodna prijava ni potrebna, seboj pa vzemite osebni dokument. Glasovanje poteka na posebnem volišču v volilnem okraju stalnega prebivališča. Pred odhodom preverite pravo lokacijo na spletni strani Državne volilne komisije. Evropsko sodišče za človekove pravice pa bo danes odločilo o pritožbah dveh hrvaških ribičev proti Sloveniji. Kaznovana sta bila zaradi prekrškov v Piranskem zalivu, trdita pa, da jima ni bilo omogočeno pošteno sojenje. V Strasburu torej ne odločajo o meji med državama. Izid bi lahko vplival tudi na podobne postopke, povezanih pritožb je okoli 800. Ta teden pa policisti poostreno nadzirajo uporabo telefonov med vožnjo. Agencija za varnost prometa opozarja, da tudi prostoročni pogovor lahko odvrača pozornost od ceste. Poziv velja še za pešce, kolesarje in uporabnike električnih skirojev. Navigacijo nastavite pred odhodom, za nujen klic ali sporočilo pa se varno ustavite na primernem mestu.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
6: Dober dan z vremensko napovedjo. Popoldne danes večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, temperature od 18 do 23 stopinj. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj bo od 4 do 10, čez dan do 24, no v četrtek pa se bo dež širil po vsej Sloveniji, v noči na petek bo še deževalo, v petek dopoldne pa bodo padavine povsod ponehale, bo se pa ohladilo. In poglejmo še trenutne temperature doma, Ravne 17 stopinj, Dravograd 16, Mežica 15, Slovengradec 14.
3: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
6: Še na ceste, kje so radarske policijske kontrole, kaj se dogaja, vse to na 041-727-727 z vaše strani, srečno in hvala.
7: Popoldne na Koroškem radiju in Špela Sounds.
6: Dan, 2 minuti čez 12. Peljemo torek v sončno popoldne skupaj s Korošcem Rokom Piletičem. Kaj je novega? Nova pesem, nova ljubezen in skrivnosti, ki jih ni razkril še nihče. Ostanite z nami.

0: 6 čez 12 je dober dan. V torkovem popoldnevu na Koroškem radiju zelo, zelo bo veselo in lepo vse tako ga štartamo. Rok Piletič, živjo, zdrav.
1: Servus.
0: Kako?
1: Ej, tako se fajn smeješ, ker povej, da sem te glih kar pohval.
0: Ja, glih si mi dajo take lepe komplimente.
1: Sneg, da zelo lepo zgleda in mladostno. Ja.
0: Hvala, enako. Dobrodošel na domačem radiju, na Koroškem
1: Hvala.
0: Radiju, kjer te vzamemo sabo v nadaljevanju dneva. Nova pesem, nova ljubezen, neki skrivnosti. Vnosti, ne, o katerih še nihče nič ne ve, vse to v nadaljevanju. Midva pa mogoče začneva kar s pesmijo. No.
1: Dobro.
0: To je tvoja duša, čeprav si ti tudi radic, mogoče marsikdo ne ve.
1: Mislim, ne radic, bolj stric iz ozadja tam. No. Najprej ne sam povem, da sem najrajš tole na Koroškem radiju. Res je fajn. Ja. In tudi odločil sem se, da vsako pesem, ko izdam, če jo bote pač mi sprejeli, da vedno preš sem, nikoli ne bom delal fonerje po telefonu.
0: No, absolutno.
1: To si prav želim. Drugač pa ja, no, radic, no, mislim, sem stric iz ozadja, delam tudi v eni medijski hiši kot pomočnik pri programu radijskem, tako da se že nekako spoznam tudi na vse to, kar ti počneš in
0: tako.
1: Za vse, ko poslušajo, ni tako enostavno, ko se tam zdi nekomu, ko na kauču posluša,
0: ja,
1: pa ne? Na šihto. Ja,
0: Madonna, še en kompliment. Ej, Rok, boš pa to novo pesem, ki jo bomo kmalo zavrteli, pospremo tudi z vokalom v živo. Sklepam pa, da je to tvoje ustvarjanje v tem tvojem življenjskem obdobju prepleteno z ljubeznijo.
1: Ja, eno lušno punco mam ime je Tjaša.
0: Kje ste se spoznala?
1: Spoznala smo se na enem projektu. En projekt sma delala, jaz sem bil tam kot kreativni producent, bom tako rekel. In Tjaša je meni pač pomagala tam in sem jaz videl, da je delovna pridna in mi je bila ful všeč, pa sem jo pol povabil na eno večerjo in pol se naprej vse tek zgodi.
0: Okay, ampak zdaj ne boš rekel, da se delovna, pridna, zanesljiva, da je to tist, kar te potegne.
1: Ne, pa fajn zgleda tudi, no. Tudi. Zelo fajn zgleda, zelo je simpatična, šikana.
0: Koliko je to sveže?
1: No, več kot eno leto. Ampak tako je, sej... Jaz sem imel tudi v preteklosti punce in tak naprej, ampak nikoli nisem javno izpostavljal to. Ne? Zdaj pa tudi moj prihajajoči album ima v bistvu en tak simbol, ki bo sestavljen iz mojih čustev in pesmi, ki sem jih sam ustvaril v zadnjih, ne vem, 7 letih in želim dati sebe na pladen. Tako da, če dajem pa sebe na pladen in svoje čustvo, pa pač tudi moram dati take stvari napladna, ne, kot je moj privatni odnos. Sej, preveč od detajle itak ne bi šel, ne, ampak
0: ne
1: lahko pa rečem, da nisem sam, pa da imam eno čudovito punco in morda, če te ljudje malo bolj poznajo znotraj tega, tudi lažje razumejo tvoje pesmi, ki jih pišeš.
0: No, super. Mi jo bomo zdaj le slišali. Lepo si rekel šikana je.
1: Ja,
0: čist naše.
1: To je najlepša
0: šikana.
1: Koroška beseda.
0: A ne da? Men tudi.
1: To vsem, ko sem v Ljubljani, rečem, najlepša koroška beseda mi je šikana.
0: Šikana.
1: Ja, tako.
0: Ful je fajna.
1: Šikana puža.
0: Ok, poslana iz vesolja je bila najbrž tudi Tjaša. Video spot, zelo zaljubljen, lep.
1: Lep, ja, sam to ni Tjaša v video spotu.
0: To ni Tjaša, nočem, da vte vedli.
1: Nočem pa privatnosti dajeti v posel na tak način in rejš ozemam profesionalce, igralce. No.
0: Ok, ta je bila zelo profesionalka. Ja. Tudi tebe se mi zdi, da je malo spodnesla, ampak te ni. Skratka, poslana iz vesolja v nadaljevanju. Rok Piletič, ostante z nami. Rok pa bo komad zapel tudi v živo.
1: To me pa zanima.
0: Ajde, mene tudi. Čak, da si jaz pripravim še vse. Mi smo ko hobotnice tu na radiju.
1: Tako.

0: Evo, poslana iz vesolja, Rok Piletič, super, tako poletna, fajna, luška, ja, tako za zaplesati.
1: Kar povej, kaj si mi rekla vmes. Ne, res
0: je, ja. Da mi ni vsako všeč, ampak ta mi pa je.
1: No. Meni je tudi všeč, res je lahkotna, tudi nareta je bila s takem namenu, da ni neki preveč težka. To pa tudi zaradi tega, ker pesmi, ki prihajajo naprej, ne bojo glih na prvo žogo, ampak bojo res, ne bojo žalostne, ne bojo vesele, ne bojo jezne pravzaprav, tudi vse. Se pravim, jaz super. Res hočem dati v tem albumu vsa svoja čustva na pladen in evo prvo čustvo, da ima reč zabavno in vesel in zabaven in ne vem kak bi še rekel, je zdaj skozi pesem poslana iz vesolja.
0: Super. Zdaj pa, če se malo vrneva nazaj, ne? Svojo pot sta vidva z bratom Manejem v slovenski glasbi najprej iskala vsak zase, potem sta se širšemu občinstvu predstavila tudi v daji Slovenija ima talent, pa pravi preboje, potem sedi v leta 16, že 10 let nazaj.
1: 10 let, ja.
0: Takrat sta ustanovila Be Cool in že skladbo Muza sta osvojila vrh lestvice Sloto 50, spomnite se Muze. Pa sta pa uspeh ponovila skladbo Heart of Gold. Lahko ješ.
1: Veš kaj, ne, zdaj sem prav, med tem, ko sem to poslušal, sem tako podoživljal spomine v svoji glavi in res smo imeli lušnih 10 let. 10 let je bil 1. september, kar je Muza, bil izid. Heart of Gold je bil pa pol res tisti preboj, takrat se mi zdi, da še danes mi kdo reče, da bi mogla na Eurovizijo. Jaz se manj sekiram, ko pa kdo drug mogoče okrog in res lepo, krasna karijera, no, krasnih 10 let, ampak v 10 letih pač pol tudi spoznaš vsak malo po svoje, a ne, je dobo eno lepo priložnost, se je to verjetno tako že cela Koroška ve v Ameriki. Jaz tudi zdaj samostojno ustvarjam in tudi za nejem še vedno naprej, ampak predvsem je pomembno to, da sem res svoj izvršni producent vsega, da mi noben na moji desni rami ne reče, tega ne boš ali pa to boš. Ne. To je meni ful pomembna stvar kot umetniku in počutim se prvič v življenju res svobodno in mirno, kar se tiče ustvarjanja.
0: No, Aneja, že dolgo sicer nismo slišali pa videli, mi konkretno, smo ga pa poklicali in vprašali, kaj je ena stvar, ki jo ve o Roku, pa mogoče drugi ne. Si pripravljen?
1: To me prav zanima zdaj.
0: Okay, pa dejmo.
2: Veliko ljudi ne ve to, da je Rok tudi izjemno ustvarjalna oseba. Vedno je sodeloval oziroma bil en izmed glavnih producentov na naših spotih, pa tudi na spotih od drugih izvajalcev. Poleg tega piše komade za druge ljudi, piše besedila za druge ljudi. Vse, kar on izda zdaj kot izvajalc, je v 100% meri, oziroma vse blizu 100% mere naredil in napisal sam. Teda si zasluži tudi ogromno spoštovanja kot tekstopisec pa kot songwriter.
0: Lepo je to povedal.
1: No, to pa, jaz sem zdaj pričakoval nekaj čist drugega. Ne, lepo
0: ni
1: je
0: še
1: to
0: konc,
1: povedal.
0: Ni še konc, vprašali smo ga tudi, kako vidva v bistvu danes sodelujeta, ko nista več Be Cool, ampak delujeta kot vsak zase, kot producent, songwriter
1: zelo
0: in
1: lepo.
0: Izvajalec. Ja. No, dajmo slišati.
2: Boljš iz tega vidika, ker res delama to, kar oba najrajš delama. Nekako tudi vsak v svojo smer uleče, ampak gli zaradi tega nastanejo cool produkti. Rok je pač maraš muziko iz Slovenije, pa iz Balkana, jaz pač poslušam in delam glasbo za mednarodni trg in nekako zaradi tega nastane vedno neka ful zanimiva stvar, ko se mi zdi, da je drugi izvajalci ne delajo. Tudi za komade, ki pridejo ven naprej, to vela. In ja, zaradi tega je tudi fajn sodelovati, ker smo že prej tako dolgo sodelovali in si lazaj po resnici povema in na koncu vedno najdemo nek kompromis, s katerim smo oba zadovoljna, pa vedno nastane nekaj posebnega.
0: Lepo.
1: Zelo. In se popolnoma podpisujem pod njegove besede. Meni je ful všeč njegova svežina in modernost v produkciji in v glasbi, ki jo dela. Jaz pa potegnem na ta svoj breg pa rečem, dej malo bolj slovensko naredba, malo bolj naj zapojem. In pa se nekako skup to združi, ker tam delajo res take ful je besed, ful je odrezavo, a ne, pač, dajmo reči temu urbana glasba, ne, ki je svetovno popularna, ampak jaz še vseeno v duši malo drugač.
0: Bolj romantičen, bolj
1: recimo, ja. Tako, jaz pojem, ne pripovedujem toliko.
0: Pa dajmo slišati še, kako ti poješ. Zadnjič pleševa.

0: Piletič v studiu Koroškega radija, zdaj pa čas, da tebe mi malo stestiramo, koliko ti kaj, recimo druge pesmi pojaš. Recimo, kaj najrajš poslušaš, ko se voziš, da ni tvoja?
1: Veš, kaj imam rad, mislim, to sem že veliko krat povedal, to še Projeskega rad poslušam, Nino Pušlar, Flirte obožujem, recimo, Flirti mi res dobro delajo, tak da.
0: Ok, ok, kaj pa, ko se tuširaš, a imaš mir, ali?
1: Ne, ne, tam pa ponavadi, ker jaz, brez da poslušam, kaj pojem. No.
0: Sam poješ.
1: Bolj si izmišljam mogoče melodije, potušem.
0: Ustvarjalno tušira.
1: Ja, potušem, smo vsi najbolj pametni na svetu, ali.
0: Recimo, da res. Pa smo pripravljene tri komade, da vidimo, koliko jih ti znaš za pet.
1: Okay.
0: Pa bomo, ne, zdaj poslušalci slišijo, pa recimo, da začnemo s Fle.
1: Čakaj, torej ti mi daš gr in pol mi naenkrat izklopiš. Jaz pa
0: neč ti ne, ti okay, sam poj.
1: Okay, sam
0: ti
1: poj.
0: Sam poj.
1: Dobro, dobro. Kakor
0: ti je volja. Ti kot pod tušem.
1: Čakaj, te pa.
0: Greva.

0: Zelo lepo.
1: Zelo, zelo lepo. Rok, hvala.
0: Same moje si našla.
1: Super, me veseli. Hvala, da si se oglasil pri nas, vedno dobrodošel, se veš. Lepo ustvarjaj, dobro ustvarjaj. Naslednjo pesem prideš spet. Tole v vesolje pošiljamo tudi mi, seveda jo bomo vrteli. Bodi fajna, ne?
0: Hvala.
1: Pozdravi. In ko boš na Koroškem, prid na kavo, no?
0: Z veseljem. Vse sem rekel, vsaka pesem. Jaz ne delam več po telefonu, s Koroškem radio, jaz vedno pridem. Uživo sem.
1: Tako, hvala ti.
0: Povem. Hvala, super. Uživite.
1: Enako.

0: Somewhere over the rainbow, nekje čez Maurico. Miles Smith v nadaljevanju. She said, oh, hi, nice to meet you tonight, maybe we could go dance, get up off our feet. Nice to meet you, lepo vas je spoznati. Še prej pa Koroška, leto žal izstopa po najvišji obolevnosti za limsko boreliozo in klopnim meningoencefalitisom v Sloveniji. Zakaj je regija na vrhu lestvice in zakaj previdnost pred klopi ostaja pomembna tudi jeseni, prisluhnite.
1: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovengradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Nova uspešnica, nova pojedina za dušo. Komedija Zadnja večerja bo soboto 10. oktobra ob 19. uri v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi.
5: Informacije in prodaja vstopnic. Hramkulture.si, prodajni sistem mojekarte.si in vsi Petroli.
6: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
7: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vse življenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Dobar dan, z vami sem Bratko Zavrnik. Koroška letos beleži najvišjo stopnjo obolevnosti za lajmsko boreliozo in klopnim meningoencefalitisom v Sloveniji. Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje namreč kažejo, da je bilo do sredine septembra na Koroškem največ prijavljenih primerov obeh bolezni glede na število prebivalcev. Podrobneje Uroš Kotnik.
12: Klopi ostajajo aktivni, zato je posebna previdnost še vedno potrebna med sprehodi, delom na vrtu ali obiskom gozda. Predstojnica NIJZ območne enote Ravne na Koroškem Neda Hudopisko pozarja, da se nevarnost okužbe s klopom z jesenskimi dnevi nikakor ne konča.
13: Tudi pri nas na Koroškem v letošnjem letu beležimo primere lajmske borelioze in pa klopnega meningoencefalitisa, zato je nujno in seveda na mestu, da se opozori, da tudi v začetkom jeseni so, da se nevarnost zaradi klopov ne konča. Klopi so lahko aktivni vse do pozne jeseni, predvsem ob takem vremenu, ko ga imamo pa sedaj, tako milo vreme, zato je zaščita pomembna tudi pri jesenskih sprehodih, delu v naravi, na vrtu ali pa pri nabiranju gob.
12: Posebej pomembna ostaja preventiva v obliki zaščite, nič manj pa tudi pravilen odziv v primeru stika.
13: Še vedno se svetuje uporaba repelentov, primerna oblačila, ki pokrijejo čim več kože in predvsem temeljit pregled telesa po vrnitvi z narave. Če najdemo prisesanega klopa, ga čim prej pravilno odstranimo, to pomeni, da vzamemo pinceto in klopa ne sučemo, ampak ga samo potegnemo in so da še mesto nekaj časa opazujemo. Če se pojavi taka značilna rdečina, ki se širi, svetujemo obisk pri zdravniku. Proti lajmski boreliozi cepiva nimamo, proti klopnem meningoencefalitisu pa se seveda lahko zelo, zelo učinkovito zaščitimo ravno s cepljenjem.
12: Na NIJZ tako ljudi pozivajo, naj tudi v jesenskih mesecih ne pozabijo na zaščito pred klopi in budno spremljajo morebitne znake bolezni po ugrizu.
14: Ko na
10: cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Popoldne bo večinoma sončno z nekaj oblačnosti, temperature do 23 stopinj, takšno vreme nas čaka tudi jutri, od 4 do 10 bo zjutraj, čez dan od 18 do 24. No, v četrtek prihajajo padavine, v noči na petek bo še deževalo, v petek dopoldne bodo padavine postopno povsod ponehale in nekoliko hladneje bo. Sicer pa Dravograd, Slovenj Gradec in Mežica, ta hip 17 stopinj, na Ravnah 18. Še na ceste ne beležimo večjih posebnosti, če vi veste in vidite drugače, 041 727 727.

Ko jo zavrtimo zjutraj ob šestih, rečemo, da se zbudite, zdaj le pa poženemo mal krvi po žilah, 15 še manjka do 13. Dober dan. Včeraj smo obeležili dan učiteljev in začeli teden otroka, no danes pa zanimivo zaznamujemo Evropski dan družinskih in drugih neformalnih oskrbovalcev. Skoraj vsak peti Slovenec nekaj ur tedensko ali dnevno skrbi za svojega bolnega, onemoglega ali invalidnega svojca ali znanca. Še enkrat toliko pa jih pomaga od daleč. Ob današnjem Evropskem dnevu družinskih in drugih neformalnih oskrbovalcev so zato na Inštitutu Antona Trstenjaka izpostavili plemenito delo, ki ga oskrbovalci opravljajo. Res je. In mi smo z vami, če ne drugače, nekje v kotu kakšne kuhinje.

0: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
1: Mojster, gips plašče potrebujemo.
2: Pojdi v Topdom, Tehno Center Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
4: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
5: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
6: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
7: Kdo trka?
8: Zima!
9: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
10: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
11: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
12: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

0: Veš, čas se mi zdi, da že kar preveč tega posedanja doma.
1: Ja, čuješ, te se pa ja utri že o pišma.
2: Univerza za tretje življenjsko obdobje utri že o Mocis vas vabi k upisu v novo študijsko leto. Na voljo so novi študijski programi, brezplačni dogodki, predavanja, pogovori z znanimi osebnostmi in še več. Več informacij dobite pri vodji utri že o na Mocisu Kati Lenart na katja.lenart@mocis.si ali 070-974-760. Pridružite se nam. Univerza za tretje življenjsko obdobje utri že o Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.

0: Če vas pa tale ne spomni na nekaj lepega, kakšne večerne aktivnosti, eno je ura. In Zoe Wes nadaljuje, ostanite z nami.
1: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec. Uživajte v enotni ceni kar dve leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Število zaposlenih v javnem sektorju se prihodnji dve leti, kot je danes zagotovil premier Janša, ne bo zmanjšalo. Ob predstavitvi proračuna v parlamentu pa je napovedal prerasporejanje zaposlenih znotraj javnega sektorja. Več ljudi po njegovih besedah potrebujemo predvsem za oskrbo starejših in v zdravstvu. Predtem je govoril tudi o prehodu dela javnih uslužbencev v gospodarstvo, kar pa je sprožilo zaskrbljenost sindikatov. Ti opozarjajo, da drugačne besede še ne pomenijo tudi drugačnih ukrepov. V Črnem morju, blizu Bolgarije, pa sta bili v napadu z droni zadeti dve trgovski ladji. Ena je potonila, več članov posadke pa pogrešajo. Z druge ladje so rešili 18 ljudi, nekaj jih je poškodovanih. Kdo stoji za napadom z droni, še ni znano. Bolgarski premier je zaradi incidenta sklical izredni sestanek. Pa še v Združene države, kjer tamkajšnjemu predsedniku samozavesti znova ne manjka. Donald Trump se je na nedavnem shodu potožil svojim oboževalcem, da vseh uspehov trenutne administracije ne zmore več prenašati. Ob tem je povedal, da vsem ve več kot kdorkoli drug. Svojo inteligenco pa ocenil na 1775. No, manj navdušujoče pa so ankete pred kongresnimi volitvami 3. novembra. Po najnovejši raziskavi Reutersa njegovo delo odobrava le 32% Američanov, ampak tudi to je že razrešil, rezultate ankete je označil za lažne.
1: Pergola, od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
2: Pergola, gradimo domove, ustvarjamo prihodnost.
0: Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, temperature od 18 do 23 stopinj. No, vsake pol ure zlezemo za eno stopinjo približno. Ta hip Mežica, Slovengradec in Dravograd 18 stopinj, Ravne 19. Tudi jutri se obeta takšno vreme, kot ga imamo danes. No, v četrtek pa prihajajo padavine. Te se bodo razširile nad vso državo in tudi v noči na petek bo deževalo, potem pa bodo padavine ponehale, se bo pa še shladilo.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
0: Še na ceste, če veste vi, kje stoji policijska radarska kontrola ali da se bog ne daj ni zgodilo kaj hujšega, 041-727-727.
3: Popoldne na Koroškem radiju in Špela Sauc.
0: 3 minute čez 13. Teden otroka je ta teden in to je program Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki že od leta 1954 v ospredje postavlja otroke, njihove potrebe, pravice, ustvarjalnost in dobro počutje. Kaj o tem pravijo otroci, z njimi sem se pogovarjala, ujamete jih že zelo kmalo.

0: Imagine Dragons in Bad Liar, 11:13 je dober dan v sončnem torku. Letošnja tema tedna otroka, ki traja ta teden še vse do nedelje, je dobro jutro, dober dan. Naj te spremlja prav vsak dan. In nas vrača k nečemu preprostemu, kar ima zelo pomembno vlogo v naših vsakdanjih odnosih, to je k pozdravu. Se še spomnimo pozdraviti? In kaj nam pomeni, ko nas nekdo pozdravi? Kako se počutimo, ko nas nekdo ob srečanju pogleda, se mogoče celo nasmeje in reče dober dan? Lepo, a ne? No, z otroki sem se v njihovem tednu, ali če rečem drugače, tednu posvečenem prav njim, pogovarjala o vsem mogočem, tudi o druženju in telefonih.
1: A se vi še kaj družite, tako da se gledate v oči, se pogovarjate?
2: Ja. Meni je ata prepovedal med telefon, mislim, da bim v 7. ali 6. razredu, zato ker pa tudi moje 2 sestrični sem jaz opazoval. V bistvu sta ogromno na telefonu.
1: Nimaš telefona?
2: Nimam telefona, nobenega računalnika, eno igrico vam potegnem.
3: Imam, se nekaj uporabljam, ko prijem iz trednega, da Atana pokličem, da me pride iskat.
1: Pa ti uporabljaš telefon?
4: Ja, samo zelo malo, ker ponavadi se igram z sestrično pa sestro.
1: Koliko je to zelo malo? 1 ura, 2?
4: Eno ura ali manj.
1: Aha, ok.
2: Male, že 1 ura je zelo veliko. Glede na to, zato ker telefoni, ko sami, če si preveč na njemu, ok, v malih količinah je še vredno, ampak v večjih količinah, pa ne koristne stvari, recimo kako, da bi po telefonu prej kako knjigo ravno to, ti pa dobesedno odžera možganske celice.
1: Kdo tebi to pove?
2: Moja mama je zdravnik, pa prebere veliko takih knjig, je prebrala eno knjigo o tistemu, kako otroke braniti pred tetimi, zasvojitijo s telefonom.
1: A misliš, da so odvisni od telefona?
2: Zelo veliko ljudi je odvisnih od telefona. Še posebej teti najstniki zdaj.
1: In kaj bi ti naredil?
2: Ne vem, če telefona jim ne moreš vzeti, to je nekaj, ga bi spet neko dobili, pač postopoma, da bi čim manj imeli, da bi se čim več družili.
0: Kako razmišljajo. No, v tednu otroka pa si želijo predvsem, da jih ne bi ocenjevali. In zakaj?
3: Ja, ker ko je ocenjevanje, si tak malo, nisi glih sproščen in bi bilo boljš, da ne, ta tisti teden ne rabiš biti, da si lahko sproščen.
2: To so ocenjevanja, si nabiti, tak da je groza.
1: Kaj, so ocene stres?
2: Ja, zelo velik stres.
1: Zakaj?
2: Zakaj? Ker te skrbi, da ne boš, kak bi rekel, dosegel samega sebe, kak bi rekel, ker če, na tak način,
1: če
2: je ocena slaba, se, kak bi rekel, si razočaral sam sebe.
1: A pa se ti kdaj zgodilo, da si dobil slabo oceno?
2: Zaenkrat še ne.
1: Ja, in kaj se boš naredil, ko se ti bo to zgodilo?
2: Ne vem, rekel si bom, pač ne moram biti vedno popoln.
1: Opa, res je. Či zares, sej vedno, včasih pademo in se poberemo, gremo naprej.
2: Ja.
1: Nej, kaj pa tebi, recimo, predstavljajo ocene?
5: Ja, ne vem, tudi malo večji stres, bolj se moraš učiti, pa ko dobiš dobro ceno, si ful zadovoljen in srečen pol cel dan. Če pa dobiš slabo, si pa tudi še naprej pod stresom, pa nisi glih dobre volje.
0: Zato pa dejmo jim prostor za domišljijo, ustvarjalnost in igro. Ta teden mogoče malo več.

0: Freddie Mercury, Living on my own. 3 minute še do pol druge. Dobar dan. Olivia Rodrigo in Drop Dead. Zanimiv naslov pesmi. Poslušmo besedilo, pa bo bolj jasno. No, še predo njo ujamemo pa tole. Na zadnji seji mestnega sveta Slovenj Gradca so v tretjem rebalansu proračuna za leto 2026 uskladili vrednost možnosti zadolževanja občine, ki pa nima dodatnih finančnih posledic za občinski proračun.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio Dravi.
3: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
4: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
5: Slovenj Gradec, ste pripravljeni? Tukaj Dunja. 10. oktobra prihajam skupaj s svojim spremljevalnim bendom v Kulturni dom Slovenj Gradec, kjer bomo odigrali moje avtorske skladbe še nikoli slišane in verjemite mi, to bo večer norih čustev, izjemne energije in dobre glasbe. Se zelo veselim, da bomo ta večer podoživeli skupaj. 10. oktobra ob 20. uri v Kulturnem domu Slovenj Gradec. Se vidimo!
6: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje. Naša prioriteta.
7: Je čas za novo ogrevanje? Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041 504 963. Centralno ogrevanje Završnik, ko želite ogrevanje, ki mu zaupate.
8: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
9: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
10: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
11: Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovenj Gradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Na zadnji seji sveta mestne občine Slovenj Gradec v sestavi iztekajočega se mandata so se svetniki dotaknili tudi občinskega proračuna za letošnje leto. Več Ajda Prislan.
13: V polletnem poročilu o izvrševanju proračuna mestne občine Slovenj Gradec v obdobju od letošnjega januarja do junija so bili svetniki seznanjeni, da investicije potekajo po načrtu. Njihov levji delež je popoplavna sanacija. Vodja oddelka za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve, Darko Sagmajster.
14: Gre za ogromne projekte, ki se izvajajo predvsem na podeželju. Na ta način z popoplavno sanacijo bomo krepko izboljšali bivalne standarde. Res pa je, da nekatere investicije so zelo zahtevne. Takšna je denimo investicija, ki se ponavlja že kar v nekaj proračunih, to pa je četrti krak krožišče Šmartno, kjer je huda težava z urejanjem lastninskih razmerij in pridobivanjem soglasij številnih lastnikov, ki bi omogočili, da bi mestna občina Slovenj Gradec končno pričela z izvajanjem del za ta tako potrebni in zaželeni četrti krak.
13: Sprejeli so tudi spremembo odloka o proračunu mestne občine Slovenj Gradec za leto 2026, tretji rebalans, ki pravi, da se občina lahko v letošnjem letu zadolži do višine dobrih 4 milijonov evrov za izvrševanje proračuna za predvidene investicije. Darko Zagmajster pojasni.
14: Pri drugem rebalansu nismo upoštevali sicer sprejetega višjega zadolževanja. Iz 2 milijona 980 tisoč evrov na 4 milijone 229 tisoč evrov. In na ta način odlok usklajujemo z vsem ostalim besedilom, ki pa je že bilo sprejeto pred poletjem, torej ob sprejemu drugega rebalansa. In zdaj samo popravljamo odlok. Proračun za leto 2026 znaša 122 milijonov 295 tisoč evrov. Gre za ogromne zneske, ki pa so v največji meri, torej lahko jim pripišemo prihodkom, ki jih prejmemo za popoplavno sanacijo in ki se potem v celoti prelijejo v izboljševanje bivalnega okolja občanov.
13: Spremembo se obseg zadolževanja ne povečuje in nima dodatnih finančnih posledic za proračun mestne občine Slovenj Gradec.
15: To mora biti tak, da se fajn počutiš. Da dol sedeš, spiješ kofe pa si rečeš, štek je pa fajn. Mi vam ga pomagamo narediti.
16: Dankuchen Dravograd.
15: Vaš dom.
16: Vaš podpis.
0: Smo preplezali do 19 stopinj na Koroškem, večinoma sončno bo danes z občasno povečano oblačnostjo in do 23. Tudi jutri nas čaka takšno vreme, zjutraj od 4 do 10, čez dan do 24 stopinj. V četrtek prihajajo padavine, te bodo pri nas ostale še v noči na petek, no v petek do poldne pa bodo padavine postopno povsod ponehale in nekoliko hladneje bo. Na cestah večjih posebnosti ne beležimo. Če vidite kakšno radarsko policijsko kontrolo, prosim, pokličite nas ali pa napišite SMS, ravno kar gledam. Aha, pa imamo neka sporočila. Lepo, lepo, lepe stvari nam pišete, ampak nič kaj takega, da bi bilo pomembno. Evo ga, ok, na Poljani pri Polaku, Belkedi meri hitrost. Hvala lepa za tole, vsem želimo srečno pot.

0: Because I gotta have faith in George Michael. 13:41 minut, vpisani jeseni smo, pa že mislimo na zimo. No, ne vsi in ne vsi isto. Počasi, slučaki, počasi, pa počasi. Ja, vse kaže, da se po dveletnem mrku Zlata lisica kot blagovna znamka vrača v smučarski svetovni pokal. V Kranjski Gori tudi nov termin in novo vodstvo. Smučarska zveza Slovenije je že pridobila lastniške pravice za blagovno znamko Zlata lisica in z njo bo znova opremila ženski tekmi svetovnega pokala, ki bosta v Podkorenu potekali 29. in 30. januarja prihodnje leto. Na uradno potrditev tega pa mediji še čakamo. Spomnimo, Zlata lisica je v Maribor v luč sveta ugledala daljnega leta 1964 in v 60-letni zgodovini se je tekmovanje po enkrat selilo v Bad Gastein in Sarajevo, 12-krat v Kranjsko Goro. Nazadnje so bile lisičke doma na Štajerskem v sezoni 2018-19. Usodne so bile kronične težave s pripravo zadostnih količin snega, to vemo, in tudi ideje o nadomestni progi niso bile dokončno uresničene. In če je bila sprva Kranjska Gora rezervna rešitev v zadnjem trenutku, so na to pri FIS že sami prečrtali Maribor. Smučarska zveza Slovenije si je na to izborila stalni termin v Kranjski Gori, dve leti nazaj še pod imenom Zlata lisica, na to dve sezoni brez, ime pa se zdajle vrača tja, ker je doma. V sončnem torku gremo k dežju, ampak ne navadnemu. Weather Girls, ko dežujejo moški punce.
1: Girl. And have we got news for you?
2: You better listen.

0: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
1: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
2: Obvestilo. Okrajne volilne komisije Radlje, Ravne na Koroškem in Slovengradec obveščajo volivce, da lahko predčasno glasujejo na referendumu o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi in posvetovalnih referendumov o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela, o volilne pravici na lokalnih volitvah v Republiki Sloveniji in o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za programe RTV Slovenija, ki bodo v nedeljo 11. oktobra. Predčasno glasovanje bo potekalo v torek 6., sredo 7. in četrtek 8. oktobra med 7. in 19. uro na sedežih volišč za predčasno glasovanje. Volišče za volivce z območja občin Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju in Buzenica bo na sedežu okrajne volilne komisije Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi. Volišče za volivce z območja občine Dravograd bo na sedežu upravne enote Dravograd, Meža 10, Dravograd. Volišče za volivce z območja upravne enote Ravne na Koroškem bo na sedežu občine Ravne na Koroškem, Gačnikova 5, Ravne na Koroškem. Za volivce z območja upravne enote Slovengradec pa bo na sedežu okrajne volilne komisije Slovengradec, Meškova ulica 21, Slovengradec. Priporočamo, da imajo volivci seboj obvestilo volivcu, obvezno pa morajo predložiti osebni dokument. Okrajna volilna komisija Slovengradec hkrati obvešča, da je prišlo do spremembe sedeža dveh volišč na njenem območju, in sicer je volišče številka 1 po novem v prostorih športno-rekreativnega društva Dolže na naslovu Dolže 28 in ne več v prostorih PGD Dolže. Volišče številka 20 pa je po novem v prostorih osnovne šole Šmartno, Šmartno 69 in ne več v prostorih PGD Šmartno. Okrajna volilna komisija Ravne na Koroškem obvešča, da je prišlo do spremembe sedeža volišča na njenem območju, in sicer je volišče številka 31, družbeni dom Prevalje 4, po novem v prostorih doma upokojencev na naslovu Trg 42A Prevalje in ne več v prostorih družbenega doma Prevalje Trg 2A Prevalje.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelju.

0: štirih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
4: Mali oglasi.
5: A ste za enega od dojka? No, gospod Srečko jih ima več in jih prodaja. Torej, prodamo dojke, teže od 22 do 25 kg, žive ali očiščene. Možna je dostava, več informacij na nič 51 255 892.
4: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.

0: Makes me wonder in Maroon 5. Dober dan v sončnem torku. Bangers so nadaljevanju, Walk like an Egyptian. Ura pa je 2:05, 4:03, 2:01. Gremo.
1: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Po sušnem začetku jeseni v četrtek prihaja dež, na jugu Slovenije tudi nevihte. Padavine se bodo zjutraj ukrepile na zahodu in se čez dan širile proti vzhodu. Največ dežja pričakujejo v zahodni in južni Sloveniji. Dež bo dobrodošel za izsušena tla, saj so po podatkih Arsa nizke tudi zaloge podzemne vode. Za opravke na prostem bo jutri v večjem delu države še dokaj sončno. Več nevladnih organizacij pa je danes policiji prijavilo domnevno vohunjenje za nasprotniki drugega bloka krške jedrske elektrarne. Izraelsko podjetje CyberGlobes naj bi zbiralo podatke o slovenskih okoljskih aktivistih. Organizacije želijo, da policija ugotovi, katere podatke so zbirali, ali so pri tem kršili zakon in predvsem, kdo je zbiranje naročil. Opozarjajo, da takšen nadzor ogroža svobodno sodelovanje v javnih razpravah. Gre za sume, ki jih morajo pristojni še preveriti. Letošnjo Nobelovo nagrado za fiziko pa prejme Francis Holzen za raziskovanje tako imenovanih delcev duhov. To so nevtrini, drobni delci, ki večinoma neopazno potujejo tudi skozi naša telesa. Holzen je pomagal razviti observatorij, ki jih zaznava globoko v ledu na južnem tečaju. Z njimi znanstveniki raziskujejo oddaljeno vesolje in silovite dogodke, kot so eksplozije zvezd.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Popoldne bo večinoma sončno z nekaj oblačnosti, temperature do 23 stopinj. Tudi jutri nas čaka v večjem delu države še dokaj sončno vreme, zjutraj od 4 do 10 in čez dan do 24. V četrtek se bo dež širil po vsej Sloveniji, v noči na petek bo deževalo, v petek dopoldne bodo padavine povsod ponehale in ohladilo se bo. Ta hip pa 19 stopinj v Mežici in v Dravogradu, 20 v Slovenjgradcu in na Ravnah.
2: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
0: Promet poteka brez večjih posebnosti, vozite varno in previdno. 041-727-727 pa je številka našega prometnega telefona. Na zadnji radar na Poljani pri Prevaljah.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Špela Sons.
0: 3:14. Dobar dan. Kultura je temelj in vezivo, bogatstvo vsakega naroda. Tudi o kulturi v nadaljevanju, največji knjižni sejem v Frankfurtu odpira svoja vrata, no ta teden pa na Koroškem vabijo na najmanj 60 dogodkov. Kam danes? Kmalo.

0: Rijana, v nežni lift mi je ob 9 minut čez drugo je dober dan. Kultura je vezivo za narod, kot je jajce za testo ali pa cement za Malto. Evo. In v nemški finančni metropoli Frankfurt se jutri začenja 78. frankfurtski knjižni sejem. Na največjem sejmu na svetu se bo vse do nedelje predstavilo več kot 4000 razstavljavcev iz več kot 130 držav. Tudi Slovenije, tudi Slovenije. Pa doma, kaj se dogaja, kam vabijo danes? Ob 16. se obeta prva pravlična ura v enoti knjižnice Mislinja. V Ravenski knjižnici o 5. popovdne vabljeni na brezplačno delavnico z naslovom Ježeš, kako se pa to bere. Delavnica branja stripa za odrasle z Anjo Zak Golob. V knjižnici Dravograd ob otvoritvi 19. sezone bralne značke za odrasle, Korošci pa bukve beremo, se boste lahko pogovarjali s Korošcem dr. Samom Javornikom. V Slovengradcu pa bo ob 18. okrogla miza ob razstavi divje vode v iskanju ravnovesja. Ni slabo za torkovo popovdne, ni slabo, če tudi bo večer pospremljen z dobro knjigo in skodelico čaja, smo še vedno lahko zraven. Lep dan želim, kmalo pa najnovejše o dogajanju na Koroškem, o 14:30 v naših osrednjih novicah.
1: Oaza dobre glasbe, Koroški radio, ritem Koroške.

14.14. še malenkost ostajamo pri kulturi, pravzaprav nje številkah. Kulturni domovi, gledališča in glasbene ustanove so lani na svojih odrih pripravili 23.300 prireditev. Povprečno jih je bilo na dan 64, a v celoti za 9% manj kot leto predtem. Obiskalo pa jih je zanimivo precej več obiskovalcev, približno 5,6 milijona, kažejo pravkar objavljeni podatki statističnega urada. Kam greste danes? A samo domov in v trgovino? Zavijte še upisano naravo po dušni mer ali pa na dogodek, kot smo jih nanizali.

0: Walk the moon, shut up and dance with me. Še 3 minute do pol tretje. Sean Mendes prihaja why, takoj po naši osrednji informativni oddaji. Med drugim ujamete, na zadnji seji mestnega sveta Slovenj Gradca so v tretjem rebalansu proračuna za leto 2026 uskladili vrednost možnosti zadolževanja občine, ki pa nima dodatnih finančnih posledic za občinski proračun.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovenj Gradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
6: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
7: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
7: Izberite PST. Izberite popolnost.
9: Nacionalni koncert Milana Kamnika, brez narečja ni jezika. 17. oktober ob 19. v večnamenski dvorani Kotlje.
10: Brez mojega narečja ni jezika.
9: Nastopili bodo tudi Edna, Tadej Vesenjak in Hedera Vinto. Koncert Milana Kamnika z gosti. Vstopnice na olej.com, Petrol, Trafike 32 in Shell.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
12: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
13: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
14: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
15: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
16: Lepo pozdravljeni, na sporedu je osrednja informativna oddaja, vodil jo bom Bratko Zavrnik. In o čem bomo govorili? Na Koroškem še zmeraj odmeva prometna nesreča, v kateri se je hudo poškodoval starejši kolesar, mi pa smo preverili, ali je nova kolesarska povezava med Mežico in Črno zares varna. Prometna problematika pa pesti tudi občino Ribnica na Pohorju. Na državno investicijo, vključno turistično cesto, čakajo že skoraj 20 let.
17: Daleč smo od mestnega središča, tistega, ki se odloča, in očitno nismo dovolj zanimivi in pa interesantni za njih.
16: Kljub temu bo Koroška ta teden odprla vrata visokim tujim gostom. Na obisk namreč prihaja celoten diplomatski zbor.
18: Diplomacija ne pomeni samo formalne pogovore. Diplomacija pomeni veliko neformalnih stikov.
16: Jesen je čas, ko se zaradi kostanjev in gob radi podamo v gost. Tam pa previdnost še zmeraj ni odveč.
19: Tudi pri nas na Koroškem v letošnjem letu beležimo primere lajmske borelioze in pa klopnega meningoencefalitisa. Tudi v začetku jeseni so, da se nevarnost zaradi klopov ne konča.
16: Govorili pa bomo tudi o športu. Pred nastopom na svetovnem prvenstvu smo v studiju gostili koroškega judoista Naceta Herkoviča.
20: Vsi najboljši na svetu pridejo na to tekmovanje in bo res en težek dan, oziroma eno zelo naporno tekmovanje. Ampak to sem tudi pričakoval, tega se tudi v bistvu veselim, da se z najboljšimi pomerim.
16: Po hudi prometni nesreči na bregu pri Mežici, v kateri je bil minulo sredo izredno hudo poškodovan 73-letni kolesar, se znova porajajo vprašanja o varnosti kolesarjev na povezavi med Mežico in Črno. V slabih 3 mesecih je bila to že druga nesreča s hudimi poškodbami kolesarja na tem območju. O varnosti kolesarske povezave med Mežico in Črno se je pri Direkciji za infrastrukturo pozanimala Katja Gole.
21: Na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo smo po nesreči ponovno naslovili vprašanja o uporabi nove kolesarske povezave in varnosti mest, kjer ta prečka glavno cesto. Direkcija v odgovoru navaja, da površina za pešce in kolesarje na kraju nesreče v času dogodka ni bila zaprta in je bila namenjena redni uporabi. Od vozišča je fizično ločena z varnostno ograjo. To pojasnilo se razlikuje od naših informacij z terena, na podlagi katerih smo spraševali, zakaj je povezava zaprta. Na direkciji dodajajo, da po trenutno razpoložljivih informacijah ni mogoče ugotoviti okoliščin, ki bi kazale na neposredno povezavo med nesrečo in ureditvijo cestne infrastrukture. Natančne okoliščine in vzrok nesreče še ugotavljajo pristojni organi. Posebej smo opozorili tudi na prečkanji pri Vohu in pri Štrucu v smeri od Mežice proti Črni. Tam morajo kolesari med vožnjo po kolesarski povezavi prečkati glavno cesto, po kateri poteka tudi motorni promet. Na nevarnost teh mest opozarjamo že od izgradnje povezave. Direkcijo smo vprašali, ali je bila varnost prečkanj strokovno preverjena ter katere ukrepe načrtujejo in dokdaj. Na ta vprašanja v prejetem odgovoru niso odgovorili.
16: Še ostajamo v Mežici. Na povabilo slovenskega zunanjega ministra Toneta Kajzerja se bo v petek na obisku na Koroškem mudil celoten diplomatski zbor. Zakaj prihajajo in kaj bodo na Koroškem počeli, je preverila Mateja Kotnik.
22: Minister Tone Kajzer, Koroške gore list, je obisk tujih diplomatov v njegovi rodni Koroški napovedal že ob zadnjem obisku na Koroškem radiju, ker...
18: Diplomacija ne pomeni samo formalne pogovore. Diplomacija pomeni veliko neformalnih stikov. Slišalo se bo mogoče tako malo čudno, da se diplomacija konec koncev dela tudi skozi športno udejstvovanje, skozi stike, ki jih imaš kot diplomat na različnih področjih. In seveda dober diplomat bo vedno v ospredje postavljal interese svoje lastne države.
22: Tuji diplomati se bodo dopoldne zbrali v turističnem rudniku podzemlje Pece v Mežici, kjer jih bo najprej pozdravil gostitelj. Kasneje v Narodnem domu v Mežici pa tudi mežiški župan Mark Maze. Visokim gostom bodo predstavili koroško gospodarstvo in turizem, ogledali pa si bodo tudi Polhov mlin. Spomnimo, kako je minister povezan z našimi kraji.
23: Veste, jaz sem s Koroško povezan s koreninami, ker izhajam z Koroške. Družina moje mame in mojega očeta, obe družini izhajata iz Koroške. Ena iz Šentanela, ki ga vsi poznamo, druga pa iz Črne na Koroškem. Tako da sem Korošec po duši in po govorici in po vsem, kar me definira.
22: Nič čudnega torej, da bodo diplomatsko srečanje zaključili pri Marinu v Šentanelu.
16: Nadaljujemo na Pohorju. Občina Ribnica na Pohorju ima zaradi edinstvene lege v osrčju neokrnjene hribovske narave izjemne možnosti za razvoj turizma, a jih v številnih primerih omejuje nerazvita infrastruktura. Med bolj perečimi težavami je dotrajana cesta do Ribniške koče. Občina Ribnica na Pohorju na katastrofalno stanje ceste, ki vodi do ene izmed osrednjih turističnih destinacij Ribniške koče, opozarja že več kot desetletje. Župan Srečko Geč.
24: Ja, to je makadamska cesta, ki seveda, ker je veliki vzpon, tudi je raglasta, z avtom se marsikdo ne upa več peljati do Ribniške Koče. In seveda je zaradi tega tudi turizem na slabšem, ne? Ker enkrat se pelje kdo, ko pride, čeprav je gori narava neokrejena in to in vsi hvalijo, kak je, ampak ko pa vidi cesto, pa se obrne, pa gre na Roglo ali pa na Kope, kjer so ceste uredile.
16: Kot pravi, je investicijski projekt za modernizacijo 9-kilometrskega odseka v načrtu razvojnih projektov države že od leta 2010. A kljub večkratnim pozivom, ki navadno naletijo na gluha ušesa, tri so direkciji za infrastrukturo poslali tudi letos, ocenjuje, da politične volje za zagotovitev potrebnih okoli 15 milijonov evrov ni.
24: Daleč smo od mestnega središča, tistega, ki se odloča in očitno nismo dovolj zanimivi in pa interesantni za njih. Ne?
16: Za občinski proračun pa je projekt predrag. S problematiko je na nedavnem srečanju soočil tudi infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca, ki bo problematiko preučil.
24: Zdaj tega pa to cesto, če vzdržujemo, pa dajemo gor gramoz, pa vse druge stvari, ki so potrebne na cesti storiti, je to drago, dražje kot pa če bi jo vred spravljenkrat asfaltirali, pa bi jo lahko normalno posipali po zimi, pa da bi bila prevozna normalno. Ne?
16: Dodaja župan. Turizem je za občino Ribnica na Pohorju zaradi odročne lege ključen, Ribniško Kočo razvija nov najemnik, a zaradi naravovarstvenega območja Natura 2000 je razvoj drugih gospodarskih panok omejen, prebivalci pa se odseljujejo.
24: Namreč jaz sem župan tu že 16 let in v zadnjih 10 letih je 10% bilo odseljevanja predvsem mladih. Seveda, stvar je razumljiva, mladi si iščejo priložnosti za službo, za kvalitetno bivanje in služb pač tu ni. Še ta turizem ne moramo tako razvijati, ko bi radi in žal morajo pač s trebuhom za kruhom v bolj oddaljene kraje.
16: Še opozarja župan Srečko Geč. Koroška letos beleži najvišjo stopnjo obolevnosti za lajmsko boreliozo in klopnim meningoencefalitisom v Sloveniji. Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje namreč kažejo, da je bilo do sredine septembra na Koroškem največ prijavljenih primerov obeh bolezni glede na število prebivalcev. Podrobneje Uroš Kotnik.
0: Klopi ostajajo aktivni, zato je posebna previdnost še vedno potrebna med sprehodi, delom na vrtu ali obiskom gozda. Predstojnica NIJZ območne enote Ravne na Koroškem Neda Hudopisko pozarja, da se nevarnost okužbe s klopom z jesenskimi dnevi nikakor ne konča.
19: Tudi pri nas na Koroškem v letošnjem letu beležimo primere lajmske borelioze in pa klopnega meningoencefalitisa, zato je nujno in seveda na mestu, da se opozori, da tudi v začetku jeseni, so da se nevarnost zaradi klopov ne konča. Klopi so lahko aktivni vse do pozne jeseni, predvsem ob takem vremenu, ko ga imamo pa sedaj, tako milo vreme, zato je zaščita pomembna tudi pri jesenskih sprehodih, delu v naravi, na vrtu ali pa pri nabiranju gob.
0: Posebej pomembna ostaja preventiva v obliki zaščite, nič manj pa tudi pravilen odziv v primeru stika.
19: Še vedno se svetuje uporaba repelentov, primerna oblačila, ki pokrijejo čim več kože in predvsem temeljit pregled telesa po vrnitvi z narave. Če najdemo prisesanega klopa, ga čim prej pravilno odstranimo, to pomeni, da vzamemo pinceto in klopa ne sučemo, ampak ga samo potegnemo in so da še mesto nekaj časa opazujemo. Če se pojavi taka značilna rdečina, ki se širi, svetujemo obisk pri zdravniku. Proti lajmski boreliozi cepiva nimamo, proti klopnem meningoencefalitisu pa se seveda lahko zelo, zelo učinkovito zaščitimo ravno s cepljenjem.
0: Na NIJZ tako ljudi pozivajo, naj tudi v jesenskih mesecih ne pozabijo na zaščito pred klopi in budno spremljajo morebitne znake bolezni po ugrizu.
16: Pa še k športu. Slovenska reprezentanca v judu je začela borbe na svetovnem prvenstvu v azerbajdžanski prestolnici Baku. Med osmerico judoistk in judoistov je tudi Nace Herković iz judo kluba Slovengradec. Nace Herković, ki nastopa v kategoriji do 81 kg, bo na tatami stopil v sredo. Pred naš mikrofon smo ga povabili tik pred odhodom na prvenstvo.
20: Konkurenca je kot pričakovano v bistvu najboljša. Vsi najboljši na svetu pridejo na to tekmovanje in bo res en težek dan oziroma eno zelo naporno tekmovanje. Ampak to sem tudi pričakoval, tega se tudi v bistvu veselim, da se z najboljšimi pomerim, da vidim, kje sem, ampak sem si tudi že večkrat dokazal, da lahko tudi te najboljše premagam, tako da nimam problemov s tem.
16: Priprave so bile težke in celovite, številne borbe in trening treningi za kondicijo, moč in psiho.
20: Tako pred vsako tekmo se skušam čim bolj pripraviti na tekmo v smislu torej, telesne pripravljenosti in tudi psihične, torej mentalne. Kar pa to za mene pomeni je, da sem čim bolj sproščen, da skušam čim bolj uživati v športu, v svojem judu, da se ne preveč sekiram, kaj bo, ampak samo to, da bom dal vse od sebe in da bom pripravljen tisti dan.
16: Za njim so uspešni nastopi. Lani je prvič zmagal na turnirju pod okriljem svetovne judo organizacije, letos je osvojil še posamično in ekipno medaljo na mediteranskih igrah in peto mesto v Budimpešti. Forma in samozavest sta dobri, cilj reprezentance je medalja. Je pritisk zato večji?
20: Mislim, ni kakšnih pritiskov, jaz ne tekmujem zaradi nikoga drugega kot samega sebe. Jaz vedno uživam v svojih borbah in to je meni važno, da dam vse od sebe, ni važno, kakšen bo rezultat, samo da vem, da sem pustil srce vse na tatamiju, na blazini in s tem bom tudi zadovoljen.
16: In kaj mu je pred svetovnim prvenstvom svetoval trener Ruslan Jankovski?
2: Najbolj pomembna glava. Ampak zdaj on že res prišel na tak nivo, da sam ve, kakva situacija, ker ti si ko v tem bazenu z morskimi psami, ti že točno tak sam razmišljaš, ko on je tam pa že stvar trenutka, ker judo je res šport trenutka.
16: Kot že rečeno, bo Nace Herković na tatami svetovnega prvenstva v judu v Bakuju stopil v sredo. Njegov prvi nasprotnik bo Mongolec Shinebayaru Yuncimek, če bo Korošec uspešen, pa ga v drugem krogu že čaka Iranec Elias Pargizgar.
3: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Popoldne bo večinoma sončno z nekaj oblačnosti do 23 stopinj, ta hip pa v Mežici 19, na Ravnah in v Dravogradu 20 stopinj, v Slovengradcu 21. Jutri bo v večjem delu Slovenije še dokaj sončno, zjutraj sveže od 4 do 10 in čez dan do 24 stopinj. V četrtek prihajajo padavine, te se bodo zavlekle tudi v noč na petek, v petek dopoldne pa bodo povsod ponehale in nekoliko hladneje bo. Še na ceste večjih posebnosti ne beležimo, obveščajte nas na 041 727 727.

0: Pitmu Koroške.
1: Mojster, cementa je zmanjkalo. Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
2: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
3: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
4: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnjem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
5: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 € na pranje.

0: kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
1: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Knjige nas povezujejo. Knjižnica Ksaverja Meška Slovengradec vabi na prijeten knjižni klepet ob kavici in predstavitvi knjižnih novosti. Oktobra se boste lahko družili v četrtek 8. oktobra ob 10. v knjižnici Slovengradec in v torek 13. oktobra ob 10. v knjižnici Mislinja. Pridružite se odkrivanju novih zgodb, priporočil in prijetnemu druženju med ljubitelji knjig. Vabljeni!

0: What a wonderful world, Louis Armstrong. 3 ure. Toto in Afrika, potem ko slišimo, kaj je še novega.
1: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 in Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10 000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Slovenija je pri enem od hrvaških ribičev kršila pravico do poštenega sojenja. Tako je danes odločilo Evropsko sodišče za človekove pravice. Z dokazi ga niso pravočasno seznanili, zato sodišče predlaga obnovo postopka. Globe izvirajo iz mejnega spora. Arbitraža je leta 2017 večino Piranskega zaliva dodelila Sloveniji, Hrvaška pa razsodbe ne priznava. Sodba še ni dokončna. Prebivalci Kranjske planine pa so v nedeljo dopoldne zaslišali strele in poklicali policijo. Izkazalo se je, da je 55-letnik streljal z balkona, poleg tega pa uporabljal še pirotehniko. Policisti so ga ustavili in kasneje pri njem opravili hišno preiskavo. Našli so pištolo, namenjeno izstreljevanju pirotehničnih izdelkov in približno 300 različnih nabojev. Napolzeli pa je v proizvodni hali podjetja za predelavo plastike včeraj zvečer izbruhnil požar. 2 zaposlena sta bila poškodovana, eden huje, drugi lažje. Prišlo je tudi do manjše eksplozije. Celjski policisti so sporočili, da je požar najverjetneje izbruhnil v cevi za odsesavanje pristroju. Gasilci so ga hitro pogasili, poškodovana pa so odpeljali v celjsko bolnišnico. Viski pa bi po novem lahko zorel tudi v vesolju. Škotski in japonski raziskovalci načrtujejo, da bodo leta 2028 v orbito poslali majhen satelit z vzorci viskija. 5 let bodo spremljali, ali menjavanje vročine in mraza pospeši njegovo zorenje. Vzorci se na Zemljo ne bodo vrnili. Degustacija bo torej za zdaj samo na daljavo.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Popoldne še večinoma sončno z nekaj oblačnosti in do 23 stopinj, takšno vreme nas čaka še jutri, v četrtek prihajajo padavine, te bodo v petek zjutraj ponehale in ohladilo se bo. Ta hip 18 stopinj v Mežici, 20 Slovenj Gradec Ravne in Dravograd. Na cestah ni večjih posebnosti, če vidite drugače, ni 41-727-727.
3: Popoldne na Koroškem radiju in Spela Sounds.
0: 3 minute čez 15 je, na kratko v nadaljevanju povzamemo športno dogajanje, aktualno seveda, in se zazremo v nebo, ko se vprašamo, kakšno vreme nas čaka v bližnji prihodnosti. Jesen je tu.

Tako so peli Kingston, mi pa rečemo dobrodošli na valovih Koroškega radija. 13 minut čez tretjo je, ste konc, fertik, poštimali vse, ste fraj, uživajte. Kaj odmeva danes v športu? Italijanski mladinci in mladinke so osvojili prvo zlato kolajno v drugem delu evropskega prvenstva v Sloveniji, medtem ko je slovenska zasedba zasedla sedmo mesto. Po šestih cestnih dirkah od petka do nedelje se evropsko prvenstvo v cestnem kolesarju v Šenčurju nadaljuje s kronometri. Torek, torej danes je dan za ekipne mešane štafete, zelo kmalu o 15.30 se začne dirka za članice in člane. Slovenska nogometna reprezentanca pa bo ob 20.45 minut v Glasgowu igrala četrto tekmo v Ligi narodov. Izbrance Boštjana Cesarja čaka znova obračun s Škotsko, s katero so se pomerili že v uvodnem krogu in v Stožicah igrali nič proti nič. Tokrat si želijo obogatiti točkovni zbir v boju za drugo mesto v skupini. Ko prideš na tak stadion, v to vzdušje ti je jasno, kakšna tekma bo. Tudi v Stožicah so Škoti pokazali svojo kakovost, zagotovo bo težka tekma, moramo biti pravi od prve do zadnje minute za izid, ki ga želimo, je poudaril Korošec Jaka Bijol. In še pod koše, prva pripravljalna tekma ekipe LA Lakers pred začetkom nove sezone v severnoameriški košarkarski ligi NBA se je končala zanesljivo zmago proti Sacramento Kings 127-103. Srečanje je potekalo v dvorani Golden One Center v Sacramentu. Prvi zvezdnik jezernikov Luka Dončić je bil dobro razpoložen in je v enem polčasu dosegel 21 točk. In če se po jutru dan pozna, je pred 27-letnim Ljubljančanom izjemna sezona, tako lahek, tako fit in tako dobro pripravljen ni bil še nikoli. So opazili številni ameriški mediji in res, kot piše portal 24 ur, zabijanje med ogrevanjem sproža marsikatero pozitivno razmišljanje. In najpozitiva vlada tudi v tem popoldnevu, na cesti, doma ali v službi.

0: Too many times before, Maroon 5 je bil tole, 3 minute še do pol četrte. Martin Garrix in Ed Sheeran skupaj, Repeat It, ponavljamo, ja, tudi marsikaj, tudi muziko, seveda. Sicer pa še preden ujamemo ta komad, slovenjgraški mestni svet se je včeraj sešel na zadnji seji, podrobnosti v nadaljevanju.
1: V Novi Jani, močno osvobajanje gospe X iz DSO, postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
1: Kulturni dom Slovengradec. V četrtek ob 19.30 za Wolfov koncertni abonma in izven. Rekvijem za gazo v rojstni hiši Huga Wolfa. Vabljeni.
4: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
5: Marija, še te tabele me obživce spravljajo.
6: Ja, pa na moci so majo brezplačni tečaj World Bike Sela. Hiter se prijavi.
5: Te pa grem.
7: Da vam ne bo več nerodno pred sodelavci. Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
1: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
8: Je čas za novo ogrevanje? Izberite sodobno, učinkovito in zanesljivo rešitev. Geotermalne toplotne črpalke Termia, zračne toplotne črpalke Nibe in ogrevanje na biomaso KVB. Od svetovanja do strokovne montaže. Pokličite 041 504 963. Centralno ogrevanje Završnik. Ko želite ogrevanje, ki mu zaupate.
9: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si. Projekt vodi Andragoški center Slovenije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Dobar dan, lepo vas pozdravljam, Bratko Zavrnik. Na zadnji seji sveta mestne občine Slovengradec v sestavi iztekajočega se mandata so se svetniki dotaknili tudi občinskega proračuna za letošnje leto. Več Ajda Prislan.
12: V polletnem poročilu o izvrševanju proračuna mestne občine Slovengradec v obdobju od letošnjega januarja do junija so bili svetniki seznanjeni, da investicije potekajo po načrtu. Njihov levji delež je popoplavna sanacija. Vodja oddelka za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve, Darko Sagmajster.
13: Gre za ogromne projekte, ki se izvajajo predvsem na podeželju. Na ta način z popoplavno sanacijo bomo krepko izboljšali bivalne standarde. Res pa je, da nekatere investicije so zelo zahtevne. Takšna je, da nimo investicija, ki se ponavlja že kar v nekaj proračunih, to pa je četrti krak krožišče Šmartno, kjer je huda težava z urejanjem lastninskih razmerij in pridobivanjem soglasij številnih lastnikov, ki bi omogočili, da bi mestna občina Slovengradec končno pričela z izvajanjem del za ta tako potrebni in zaželeni četrti krak.
12: Sprejeli so tudi spremembo odloka o proračunu mestne občine Slovengradec za leto 2026, tretji rebalans, ki pravi, da se občina lahko v letošnjem letu zadolži do višine dobrih 4 milijonov evrov za izvrševanje proračuna za predvidene investicije. Darko Zagmajster pojasni.
13: Pri drugem rebalansu nismo upoštevali sicer sprejetega višjega zadolževanja. Iz 2 milijona 980 tisoč evrov na 4 milijone 229 tisoč evrov. In na ta način odlok usklajujemo z vsem ostalim besedilom, ki pa je že bilo sprejeto pred poletjem, torej ob sprejemu drugega rebalansa. In zdaj samo popravljamo odlok. Proračun za leto 2026 znaša 122 milijonov 295 tisoč evrov. Gre za ogromne zneske, ki pa so v največji meri, torej lahko jim pripišemo prihodkom, ki jih prejmemo za popoplavno sanacijo in ki se potem v celoti prelijejo v izboljševanje bivalnega okolja občanov.
12: Spremembo se obseg zadolževanja ne povečuje in nima dodatnih finančnih posledic za proračun mestne občine Slovenj Gradec.
0: Popoldne se počasi, ampak res počasi preveša proti večeru, še bo nekaj sončnega vremena danes in tudi jutri, pa nekaj oblačnosti, temperature čez dan do 23-24 stopinj, jutri zjutraj od 4 do 10, no v četrtek pa se vreme spremeni. Dež se bo razširil po vsej Sloveniji, v noči na petek bo deževalo, v petek do poldne pa bodo padavine postopno povsod ponehale in ohladilo se bo. 20 stopinj ta hip Ravne, Dravograd, Mežica, v Slovenj Gradcu pa 19. Ni na cestah nič posebnega, vse konkretno posebnega ne, kar je dobro, vozite varno in strpno.

Jodi in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Biji so tole in you in again. Če ste danes zmagali, čestitke. 20 še manjka do 16. po dokaj suhem začetku jeseni. Slovenijo v četrtek čaka pa ena taka sprememba vremena. No, kot lahko slišite vsake pol ure, padavine se bodo najprej zahoda razširile proti vzhodu Slovenije. Največ dežja pa bo, pravijo meteorologi, padlo v zahodni in južni Sloveniji, okoli 50 litrov na kvadratni meter. Ob morju bodo možne tudi nevihte in okrepljen jugo, v petek bodo padavine postopno ponehale in konec tedna bo večinoma deloma jasno vreme z jutranjo meglo in možnostjo kakšne kratkotrajne plohe. Vikend pri nas bo sončen, sicer jesensko hladen, tako kot mora biti, ampak prav v redu, tako da se ga veselimo, ampak do tja še kar nekaj vode. 19 do 16. v torku 6. oktobra. Google Dolls nadaljujejo.

kot toga, ki bi me stepli. To vino z moje kampanje, sada ženo telo sanje, za sen časan stujeh,

0: Slovenija ni jezika. 17. oktober ob 19. v večnamenski dvorani Kotlje.
1: Brez mojega narečja ni jezika.
0: Nastopili bodo tudi Edna, Tadej Vesenjak in Hedera Vinto. Koncert Milena Kamnika z gosti. Vstopnice na olaj.com, Petrol, Trafike 3.2 in Shell.
2: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
3: Tehnični pregled, registracija, zavarovanje, Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
4: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
5: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
6: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
8: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
9: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Iščete rešitve za hidravliko, pnevmatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovenjgradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
11: V nedeljo 11. oktobra bo v Slovenjgradcu potekal tradicionalni tek miru. Učenci in učenke se za šolske teke prijavite do 8.45 pri Venetskem konju, štart tekov pa bo ob 9. v mestnem jedru. 15.60 bo sledil nagovor župana mestne občine Slovenjgradec, ob 11. pa se lahko vsi obiskovalci pridružite hoji za mir. No to bo sledil še štart teka na 5 in 10 kilometrov. Pridite, tecite ali hodite z nami in skupaj pokažimo, da smo za mir, strpnost, spoštovanje in prijateljstvo. Več informacij najdete na spletni strani atletskega kluba Slovenjgradec. Obveščajo tudi, da bodo zaradi prireditve v nedeljo med 9. in 14. uro veljale popolne in delne zapore cest na območju Francetove, Gubčeve in Šolske ulice, cest Ozare, Nagmajno in Podgradom ter delna zapora Celjske ceste v smeri proti glavnemu trgu in podjetju Johnson Controls NTU. Stanovalce prosijo, da se prilagodijo urniku tekmovanja ter se jim zahvaljujejo za razumevanje in potrpežljivost. Srčno vabljeni. Še tole obvestilo, Elektrocelje, DD, nadzorništvi Ravne in Vuzenica sporočata, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na področju postaj Vuzenica Kroj, PSR Ovinšek med 8 in 13. Gledališka Tito v glasbeni dom med 8.30 in 13. uro, Wernerca, MHE Jelenšek, Narovske ledine, Javorje Hober, Križan, Močilnik, Lavtar, Plešivec, Čemernik, pa med 8.30 in 14. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, z razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Otroški radio. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Za nedeljske referendume lahko že glasujete predčasno. Volišča so do četrtka odprta med 7 zjutraj in 7 zvečer. Potrebujete osebni dokument, glasujete pa v okraju stalnega prebivališča. Na območju Ljubljanske upravne enote so lokacije spremenjene, zato pred odhodom preverite svoje volišče. Na Kranjski planini pa prebivalce skrbijo petarde, kurjenje ognja in nevarna vožnja s skiroji ter skuterji. Policija je nadzor že okrepila, župan napoveduje kamere in talne ovire v območju za pešce. Pristojni se bodo o dodatnih ukrepih sestali še ta teden. Policisti občane pozivajo, naj kršitve prijavijo takoj in si zapomnijo čim več podatkov o storilcih. V Črnem morju v Bolgariji sta bili z droni napadeni trgovski ladji. Ena je potonila, njeno posadko še iščejo. Z druge so rešili vseh 18 mornarjev, dva sta poškodovana. Kdo je napad izvedel, še ni potrjeno. Nobelovo nagrado za fiziko pa prejme Francis Holzen. Pomagal je razviti observatorij v antarktičnem ledu, ki zaznava nevtrine, drobne delce iz vesolja. Z njimi znanstveniki raziskujejo oddaljene vesolske pojave, ki jih drugače težko opazujemo.
0: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
2: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
3: Danes še nekaj sonca, nekaj oblakov, do 23 stopin, ampak mislim, da smo pri 20, kolikor jih merimo ta hip na Koroškem, tudi obstali. Jutri nas čaka takšno vreme kot danes, zjutraj bo sveže od 4 do 10 in čez dan do 24 stopin. V četrtek prihajajo padavine, ki bodo v petek do poldne ponehale in ohladilo se bo.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: In če na ceste večjih posebnosti ni, vozite varno.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Špela Sauc.
3: Gremo proti 17. Kakorkoli že, mi z dobro voljo, dobro muziko in seveda svežimi novicami. Koroška.

I'm in love in The Cure 12:16, to je dober dan v tednu. Otroka se selimo tudi v Francijo. Po več kot tednu dni protestov francoski dijaki danes nadaljujejo pritisk na vlado zaradi pomankanja učiteljev, dotrajanih šol in slabih učnih pogojev. Pridružili so se jim učitelji, sindikati in starši, ponekod so že izbruhnili spopadi s policijo. V številnih francoskih mestih se je na protestih že zbralo več 10,000 dijakov. V Parizu jih pričakujejo med 20 in 40 tisoč. Zborovanja bodo oziroma že potekajo tudi v drugih večjih mestih. Oblasti pa pozivajo, vrnite se k urejeni, zakoniti in demokratični obliki izražanja nasprotovanja. Policija je v pričakovanju današnjih protestnih shodov po državi mobilizirala svoje sile v velikem številu, še poroča nemška tiskovna agencija. Ja, tudi to marsikaj pove o državi, v kateri se to dogaja 13:16.

Eurythmics so tole When Tomorrow Comes. 9 minut še manjka do pol pete. Dober dan z Koroškega radija. Upam, da dobro gre po torku, kot po maslu bi rekli. Skratka, lovimo sveže novice. Tudi tale je nova zasedba Queen. Od leta 24, ko je končala svetovno turnejo, ni stopila na oder in tja se očitno tudi ne namerava vrniti, piše RTV Slovenija. Kitarist Brian May je razkril, da si ne želi več hoditi na turneje, ampak bi se raje posvetil svoji družini in astrofiziki, ki je očitno njegova okupacija. Končno, pri teh letih, ne sej ne. Queeni so svoje povedali, Hammer to Fall, ena njihovih boljših za marsikoga. Uživajte v muziki.

0: Art One je tole in Never Enough, dve minuti pred pol peto, Tom Walker. Kmalo, še prej pa zaradi ustrajanja klopnih okuž, previdno pogobe in kostanje.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
3: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
4: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava bar kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
7: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
8: Kdo trka?
9: Zima!
10: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
11: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejemkomenda.si.
12: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
13: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
14: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
12: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
13: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
14: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
15: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Dobar dan, z vami sem Bratko Zavrnik. Koroška letos beleži najvišjo stopnjo obolevnosti za lajmsko boreliozo in klopnim meningoencefalitisom v Sloveniji. Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje namreč kažejo, da je bilo do sredine septembra na Koroškem največ prijavljenih primerov obeh bolezni glede na število prebivalcev. Podrobneje Uroš Kotnik.
17: Klopi ostajajo aktivni, zato je posebna previdnost še vedno potrebna med sprehodi, delom na vrtu ali obiskom gozda. Predstojnica NIJZ območne enote Ravne na Koroškem Neda Hudopisko opozarja, da se nevarnost okužbe s klopom z jesenskimi dnevi nikakor ne konča.
18: Tudi pri nas na Koroškem v letošnjem letu beležimo primere lajmske borelioze in pa klopnega meningoencefalitisa, zato je nujno in seveda na mestu, da se opozori, da tudi v začetkom jeseni so, da se nevarnost zaradi klopov ne konča. Klopi so lahko aktivni vse do pozne jeseni, predvsem ob takem vremenu, ko ga imamo pa sedaj, tako milo vreme. Zato je zaščita pomembna tudi pri jesenskih sprehodih, delu v naravi, na vrtu ali pa pri nabiranju gob.
17: Posebej pomembna ostaja preventiva v obliki zaščite, nič manj pa tudi pravilen odziv v primeru stika.
18: Še vedno se svetuje uporaba repelentov, primerna oblačila, ki pokrijejo čim več kože in predvsem temeljit pregled telesa po vrnitvi z narave. Če najdemo prisesanega klopa, ga čim prej pravilno odstranimo, to pomeni, da vzamemo pinceto in klopa ne sučemo, ampak ga samo potegnemo in so da še mesto nekaj časa opazujemo. Če se pojavi taka značilna rdečina, ki se širi, svetujemo obisk pri zdravniku. Proti lajmski boreliozi cepiva nimamo, proti klopnem meningoencefalitisu pa se seveda lahko zelo, zelo učinkovito zaščitimo ravno s cepljenjem.
17: Na NIJZ tako ljudi pozivajo, naj tudi v jesenskih mesecih ne pozabijo na zaščito pred klopi in budno spremljajo morebitne znake bolezni po ugrizu.
2: Pravijo, da popoln dom ne obstaja. No, mi se s tem ravno ne strinjamo. Pridite, povejte svoje želje, ostalo bomo skupaj pogruntali.
9: Dankühen Dravograd.
2: Vaš dom.
9: Vaš podpis.
0: In poglejmo, kakšno vreme nas čaka jutri. Danes večjih sprememb seveda ne bo, jutr pa podobno kot danes. Torej, v večjem delu države še dokaj sončno, od 4 do 10 bo zjutraj in od 18 do 24 stopinj čez dan. V četrtek prihajajo padavine, te bodo ponehale nekje do poldan v petek, se bo pa ohladilo. Na cestah ni večjih posebnosti, vozite varno.

Ni res, pa je, bi lahko rekli, 20 jih še manjka do pete, tole je Flashdance, What a Feeling. A se spomnite teh nog, ko so plesale? Plešite.

0: V ritmu Koroške.
1: Mojster, barve za ograjo ni več.
2: Pojdi v Top Dom, Tehno Center Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
4: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
5: Obvestilo. Okrajne volilne komisije Radlje, Ravne na Koroškem in Slovengradec obveščajo volivce, da lahko predčasno glasujejo na referendumu o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi in posvetovalnih referendumov o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela, o volilne pravici na lokalnih volitvah v Republiki Sloveniji in o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za programe RTV Slovenija, ki bodo v nedeljo 11. oktobra. Predčasno glasovanje bo potekalo v torek 6., sredo 7. in četrtek 8. oktobra med 7. in 19. uro na sedežih volišč za predčasno glasovanje. Volišče za volivce z območja občin Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju in Buzenica bo na sedežu okrajne volilne komisije Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi. Volišče za volivce z območja občine Dravograd bo na sedežu upravne enote Dravograd, Meža 10, Dravograd. Volišče za volivce z območja upravne enote Ravne na Koroškem bo na sedežu občine Ravne na Koroškem, Gačnikova 5, Ravne na Koroškem. Za volivce z območja upravne enote Slovengradec pa bo na sedežu okrajne volilne komisije Slovengradec, Meškova ulica 21, Slovengradec. Priporočamo, da imajo volivci seboj obvestilo volivcu, obvezno pa morajo predložiti osebni dokument. Okrajna volilna komisija Slovengradec hkrati obvešča, da je prišlo do spremembe sedeža dveh volišč na njenem območju, in sicer je volišče številka 1 po novem v prostorih športno-rekreativnega društva Dolže na naslovu Dolže 28 in ne več v prostorih PGD Dolže. Volišče številka 20 pa je po novem v prostorih osnovne šole Šmartno, Šmartno 69 in ne več v prostorih PGD Šmartno. Okrajna volilna komisija Ravne na Koroškem obvešča, da je prišlo do spremembe sedeža volišča na njenem območju, in sicer je volišče številka 31, družbeni dom Prevalje 4, po novem v prostorih

0: doma upokojencev na naslovu Trg 42A Prevalje in ne več v prostorih družbenega doma Prevalje Trg 2A Prevalje.
1: Sloven Gradec, ste pripravljeni? Tukaj Dunja. 10. oktobra prihajam skupaj s svojim spremljevalnim bendom v Kulturni dom Sloven Gradec, kjer bomo odigrali moje avtorske skladbe še nikoli slišane in verjemite mi, to bo večer norih čustev, izjemne energije in dobre glasbe. Se zelo veselim, da bomo ta večer podoživeli skupaj. 10. oktobra ob 20. uri v Kulturnem domu Sloven Gradec. Se vidimo!
2: Elektrocelje DD, nadzorništvi Ravne in Vuzenica sporočata, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Vuzenica Kroj, PSR Ovinšek med 8 in 13. Gledališka Titov glasbeni dom med 8.30 in 13. uro. Wernerca, MHE Jelenšek, Narovske ledine, Javorje Hober, Križan Močilnik, Lavtar, Plešivec Čemernik med 8.30 in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se zahvaljujejo.

0: Dober dan. Tole pa ni Maribor.
1: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
0: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
1: Vlak? Vlak v Breznu?
0: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
1: Ne, samo ena varianta je.
0: Ja?
1: Če res hočete iz Brezna,
0: ja?
1: Morate iti z novim Fordom.
2: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Premier Janša napoveduje prerazporejanje zaposlenih v javnem sektorju zaradi večjih potreb pri oskrbi starejših in v zdravstvu. Ob predstavitvi proračunov za prihodnji dve leti je sporočil, da skupnega števila javnih uslužbencev ne bodo spreminjali. Finančni minister Andrej Šircelj medtem obljublja manjšo davčno obremenitev dela brez uvajanja novih davkov. V sinočnjem požaru v podjetju na Polzeli pa sta bila po podatkih celjske policije poškodovana dva zaposlena, eden huje. Oba so odpeljali v celjsko bolnišnico. Ogenj je uničil linijo za predelavo plastike, policija pa okoliščine še preiskuje. V Franciji dijaki še vedno protestirajo zaradi pomankanja učiteljev in slabih razmer za pouk. Po navedbah njihovega sindikata je moteno delo na 1800 srednjih šolah. V Lyonu je prišlo tudi do spopadov s policijo. Ameriški inženir Carter Church pa je s pomočjo umetne inteligence razvozlal 217 let staro Napoleonovo pismo. Po njegovih navedbah je sistem za prepis in razbijanje šifre potreboval približno 6 ur.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovenj Gradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
6: Jutri nas čaka podobno vreme, kot smo ga imeli danes. Zjutraj od 4 do 10, čez dan do 24 stopinj, no v četrtek prihajajo padavine, te bodo ponehale nekje v petek do poldne. Temperature počasi grejo spet dol, Dravograd 19 stopinj, Ravne 20, Slovenj Gradec 19, Mežica 16.
3: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
6: Na cestah ni večjih posebnosti, vozite varno in strpno, vam želim tudi Špela Šavc.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
5: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovengradec Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Mar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res. Bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
8: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
10: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
11: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
12: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
10: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
11: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
12: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
13: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Dobar dan, z vami sem Bratko Zavrnik. Po hudi prometni nesreči na bregu pri Mežici, v kateri je bil minulo sredo izjemno hudo poškodovan 73-letni kolesar, se znova porajajo vprašanja o varnosti nove kolesarske poti med Mežico in Črno. V slabih 3 mesecih je bila to že druga nesreča s hudimi poškodbami kolesarja na tem območju. O varnosti te koroške kolesarske povezave se je pri Direkciji za infrastrukturo pozanimala Katja Gole.
15: Na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo smo po nesreči ponovno naslovili vprašanja o uporabi nove kolesarske povezave in varnosti mest, kjer ta prečka glavno cesto. Direkcija v odgovoru navaja, da površina za pesce in kolesarje na kraju nesreče v času dogodka ni bila zaprta in je bila namenjena redni uporabi. Od vozišča je fizično ločena z varnostno ograjo. To pojasnilo se razlikuje od naših informacij z terena, na podlagi katerih smo spraševali, zakaj je povezava zaprta. Na direkciji dodajajo, da po trenutno razpoložljivih informacijah ni mogoče ugotoviti okoliščin, ki bi kazale na neposredno povezavo med nesrečo in ureditvijo cestne infrastrukture. Natančne okoliščine in vzrok nesreče še ugotavljajo pristojni organi. Posebej smo opozorili tudi na prečkanje pri Vohu in pri Štrucu v smeri od Mežice proti Črni. Tam morajo kolesari med vožnjo po kolesarski povezavi prečkati glavno cesto, po kateri poteka tudi motorni promet. Na nevarnost teh mest opozarjamo že od izgradnje povezave. Direkcijo smo vprašali, ali je bila varnost prečkanj strokovno preverjena ter katere ukrepe načrtujejo in dokdaj. Na ta vprašanja v prejetem odgovoru niso odgovorili.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio Dravi.
2: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
3: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Nova uspešnica, nova pojedina za dušo. Komedija Zadnja večerja bo soboto 10. oktobra ob 19. uri v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi.
2: Informacije in prodaja vstopnic. Hramkulture.si, prodajni sistem mojekarte.si in vsi Petroli.
5: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna luč

0: skladbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
1: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
2: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Mobilni paketi Naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec. Uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50-odstotni popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropa išče rešitve za vse dražje energente. Cene plina v Evropi so se od konca februarja zvišale za 140%. Tudi dizelsko gorivo se je podražilo za dvakrat, opozarja predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Brusel zato napoveduje več ukrepov. Med njimi nadaljevanje državne pomoči najbolj prizadeti industriji in skupno naročanje energentov. Država poziva tudi k ciljni pomoči gospodinstvom, ki težko plačujejo račune. Evropsko sodišče za človekove pravice je odločilo, da je Slovenija hrvaškemu ribiču Mihaelu Latinu kršila pravico do poštenega sojenja. Latin je dobil globo zaradi prekrškov v Piranskem zalivu, nato pa se je pritožil na Evropsko sodišče. To je ugotovilo, da postopku ni imel dovolj možnosti za učinkovito obrambo. Odločitev je pomembna tudi zato, ker je podobnih pritožb proti Sloveniji več kot 800. V Nemčiji so zaradi suma vohunjenja aretirali nekdanjega vodja obveščevalne službe Augusta Haninga. Tožilstvo mu očita, da je po odhodu s položaja plačeval za zaupne dokumente in podatke posredoval tujemu agentu.

0: Kulturna odsevanja. Oddaja o kulturi na Koroškem.
1: Lepo vas pozdravljam. 19. festival drugačnosti se po posameznih dogodkih odvija v Slovenj Gradcu že ves mesec. Prireja ga Društvo paraplegikov Koroške. Med literarnimi gosti je bila tudi Mirjana Šernek, pesnica in pevka, zato vabljeni k poslušanju njene zgodbe.

0: Gospa Mirjana Šernek, danes je literarno glasbeni večer, ki ga bo sama izvajala in naslov nosi Svetloba življenja je močnejša od teme. Gospa Mirjana, kaj pravzaprav to pomeni? Zakaj ste dali naslov dogodku Svetloba življenja je močnejša od teme?
1: Najprej lepo pozdravljeni vsi skupaj. Svetloba življenja je močnejša od teme, ker svetloba z očmi, ki jo gledaš, je čisto drugačna, če jo pogledaš srcem. In ta svetloba je pravzaprav v meni in vseh ljudeh je pravzaprav, kadar se gleda srcem. In to je tist močan, kako bi rekla, vzgib, ki mene hrani, mojo dušo, in me dvigne takrat, ko sem v največjih globinah, ko mi je najtežje. Takrat je svetloba življenja močnejša od teme.
0: Na katerih kulturnih področjih ustvarjate?
1: Moje ustvarjanje je pravzaprav poezija. Pišem pravzaprav poj nekako inspirativno, kadar se mi kaj dotakne. Se mi zdi, da ponavadi je tako. Če ne pride do impulza, tudi ustvarjena beseda je nekako mogoče bolj tako izrečena, ne? Če jo pa nekako začutiš, če da ti nek impuls, neki dogodek, ki se te dotakne, neki izziv, potem nastane, saj nekako meni se zdi, ta čustvena lepa poezija, ta pisana beseda.
0: Ja, torej danes tukaj v Slovenj Gradcu boste delili del svoje zgodbe skozi vašo poezijo, ampak ne samo kot besedo, tudi skozi glasbo. Na kak način?
1: Glasba in poezija se prepletata v meni od nekdaj, že iz otroških let. Ampak zdaj je ta impuls močnejši in seveda malo drugačnejši, kot je bil včasih. 2019 sva z možem, oziroma jaz sem napisala besedilo, mož je napisal glasbo, ki zdaj nas gleda za Mavrico. In takrat je nastala pesem Jutro upanja, moja prva pesem avtorska, ki sem jo napisala, ki je bila uglasbljena. Ne? To je bil za mene en velik dogodek, velik izziv. In Jutro upanja, zakaj ta naslov? Ker sem jo klamfala celo noč. Zjutri se je rodila. In je Jutro upanja nastala pesem. To se pravi, pa sem pa začela spet nekako, te vode so me vlekle.

0: In je lansko leto nastala pesem Moje oči, ki ima pa pač nek drugi odziv. Moje oči so pravzaprav pesem, ki govori o ljubezni najini z možem, ki so jo ustvarjala 40 let. In leta 23, ki je tudi nastala, ki je pravzaprav takrat je tretja zbirka moja pesniška tudi nastala, Svetloba življenja je močnejša v teme, ampak on ni dočakal te svetlobe. In potem, kasneje, to se pravi lansko leto, je pa nastala pesem Moje oči, ker je moj mož bil moje oči. On me je vodil skozi življenje in je tako nastala tudi druga avtorska pesem z naslovom Moje oči, s katero sem se tudi predstavila na Slovenija ima talent in je bil zelo lep odziv. Moram reči, da tudi ta izkušnja mi je bila dana in sem zelo vesela, da je to bilo. Zdaj pa pred kratkim je pa nastala že nova, to se pravi tretja moja glasbena zadeva oziroma pesem, ne? In zato sem pesem napisala glasbo in besedilo sama. Nosi pa naslov Novi mostovi, ki je tik pred izidom.
1: Torej, glasbo tudi sami napišete in kaj potem zapojete, spremljate z glasbilom, kako izgleda?
0: Zapojem, jaz se zapojem, sama pravzaprav zapojem, ampak seveda, ko grem snemati, potem so pa inštrumenti in to in se posname, a ne? In imam, čeprav se zdaj dogaja nekaj novega, neki novi koraki v mojem glasbenem življenju. Povabila me je k sodelovanju pianistka Katalin, ki uči na Univerzi v Ljubljani na glasbenem konservatoriju in bova začeli midve delati nekaj svojega oziroma ljudsko glasbo bova nekako predelali na svoj način in se tega prav veselim in to bo ena lepa en lep nov korak v moji glasbenem delu.
1: Mirjana Šernek, omenili ste dve svoji avtorski pesmi in pa zbirko, pesniško zbirko Svetloba življenja je močnejša od teme. Ampak to ni edina pesniška zbirka, a ne še dve sta. Kateri dve sta še?
0: Prva zbirka je šla 2015 Zate. To je ljubezenska poezija z veliko čustvi in tistega, kar se pač v človeku rodi, a ne? Potem nisem mogla nehati pisati, ker je pač, ko pride ta izliv, pišeš naprej. 2018 je nastala druga pesniška zbirka Dotik, ki je malce drugačna. In tretja, seveda 2023, Svetloba življenja močnejša od teme, ki je spet veliko drugačnejša. Pišem pa naprej, seveda, te pesmi, če bodo doživele, pokukale na svet kot četrta pesniška zbirka, bodo čisto, čisto drugačne. Ker me življenje nese zdaj, v mojem življenju so pač zdaj veliko žalosti, veliko vsega tega, kar je pač prišlo in se dvigam iz teh globin. Poskušam živeti novo življenje.
1: Ja, bi povedali ljudem, kakšne vrste invalid ste. Jaz, ko vas pogledam, sklepam, da ste slepa. Ali je točno?
0: Ja, je.
1: Od kdaj? Od rojstva ali kasneje?
0: Ne. Jaz sem kot otrok bila zelo razigrana, zelo vesela in tam nekje po 11 letih sem izgubila vid usred bolezni očesne, ne? Tako da takrat ni bilo pomoči, tudi danes je težko ta bolezen moja, ki je bila. Ampak je to ena razlika, eno bogatstvo, ki je en temelj, ne, ki ga v otroštvu dobiš. Tako da se mi zdi nam, ki smo to bogatstvo barov in vsega tega doživeli, je ostalo v spominu in se lažje nekako soočaš z potem tudi odraslosti in to. Tako da sem vesela, da imam dva odrasla otroka, ki smo jih z možem, sem povila sina in hčerko. In to materinstvo, da mi je bilo dano in te stvari. Hotela sem tudi študirati psihologijo, ne? Ampak ta klic materinstva in ta klic samostojnosti je bilo močnejša, nekak ena močnejši klic v meni, tako da, evo, to vse smo dali skos.
1: Kako pa pišete? Čisto tehnično vas vprašam.
0: Brajci, na pisalnem stroju. Pišem po noči.
1: Zdaj je vse eno,
0: ne? Ja.
1: Vete, kaj me zanima? Takole čisto osebno. Ne predstavljam si teme, sploh, če imaš da izkušnjo za svetlobo, a ne? In rečemo, že rek obstaja ljubezen na prvi pogled. Kako bi vi...
0: Ljubezen na prvi dotik.
1: No, ravno to sem hotela vprašati. Kako se vam to potem odvije, zgodi, zlije, začne, ne vem, da pridete potem tako daleč, da nekoga začutite, da je ta ta pravi, ta je moj in konec?
0: Ne vem, to tudi srce začuti, se mi zdi, se zaigra, se energije poklapata, nekak se združijo, ti začutiš, to se mi zdi, da je neka naravna pot. Je pa res, da pri nas slepih in verjetno tudi močno slabovidnih, a je to neka danost, je pa zanimivo, da zelo redko kdaj se zmotim, kako človek izgleda. Imam ta občutek v sebi nekak in tudi zase recimo, kako se bom oblekla, kako bom izgledala, a to so te vizualne stvari, a ne? Ki zgleda, da mi je to dano, no hvala Bogu, saj nekaj mi je dano.
1: Vid, ja, ampak tudi drugi čuti, a ne, a je von pomemben?
0: Tudi, verjetno, stisk roke, pogovor, korak, pristop, vse. Danes bom predstavila na kratko svojo življenjsko zgodbo.
1: Ste se zdaj že dotaknili malo tudi v najnem pogovoru, kaj ne?
0: Ja, lejte, jaz nisem Slovenka.
1: Ne bi rekla po vaši slovenščini.
0: Ja, sem iz vzhodnega dela Srbije, ob obromkih planine Rtnja in ob reki Timok in zato se temu tudi delu Srbije reče Timočka krajina. No, tam sem se rodila, tam sem tiste osnovne temelje otroštva preživela, potem sem se izobraževala v Beogradu, šoli za slepe in slabovidne, izgube videh otroci. Ne. Ko sem tam zaključila, sem se pridružila k staršem v Ljubljani, ker sta moje dva prišla pač kot marsikdo, ne, trbuhom za kruhom ali kakorkoli že, kot mlada človeka sta imela vizijo, da pač, ne, da nekaj naredita in tako naprej. No in sem se jim pridružila, seveda, jezika nisem poznala, ampak sem se zmenila z mojo pozitivno termo, da bom ga osvojila nekako. No.
1: Zdaj se celo izražate v slovenščini, so pesmi, vaša poezija v slovenščini?
0: V glavnem, ja, pišem pa tudi v srbskem jeziku.
1: Oboje.
0: Ampak je pa zanimivo to, da sem recimo, ko sem povila prvorojenca, ne, takrat sem dobila ta izliv, kako bi rekla, impuls, ta klic materinstva mi je dal neko inspiracijo za pisanje. In prej seveda še pomislila, nikoli nisem, da bo sploh ta moja prva pesem, ki je nastala takrat v rojstvu sinka, v slovenskem jeziku. Nisem tega še sploh prej še sanjala sem. Ampak evo, ta pesem, in to je naslov Sine, je v prvi zbirki, tista Zate, ki je 2015 šla in je tako nastala. No, posle pa ta predal inspiracije zaprl in kar trajalo je nekaj časa, da... Ker je bilo, za najo je bilo to kar služba, otroci, brez avta, mož je bil tudi slaboviden in ni bilo lahko vse to speljati in to življenje in tako naprej. Ne. Ampak pol kasneje pa spet se je nekako odprlo in sem začela pisati. Ne.

0: Ko pa gledate zdaj naprej, življenje naprej?
1: Življenje naprej, tako kot govori moja ta nova pesem, ki je tik pred izidom, Novi mostovi. Postavljam se na nek nov način življenja, ker sem ga živela v dvojini, ker sem ga živela drugače. Zdaj vse tisto, kar je mož delal, recimo, zdaj to moram sama vse početi. Pa še se veliko, veliko drugih stvari sem se mogla naučiti na hitro, ker njegov odhod je bil nepričakovan, presenečenje veliko, velika žalost in zdaj je že tretje leto od tega. Tukaj v tej knjižnici sva bila oba enkrat že in nam je bilo zelo lepo. In zato sem pa nekako me še bolj veže ta trenutek, ko sem tukaj najne spomine na vse tisto, kar smo mi dva skupaj tukaj doživela.
0: Hvala lepa. Takšna je zgodba pojoče pesnice Mirjane Šernek. Vas pa vabim te dni na še dva literarna večera. V sklopu 19. festivala Drugačnosti bo že ta četrtek svojo knjigo Dotik besed, zgodovina opismenjevanja slepih in slabovidnih predstavil Dušan Brešar. V četrtek, 8. oktobra ob 18. uri v knjižnici Ksaverja Meška Slovenj Gradec. 13. oktobra pa bo v tej isti knjižnici na literarnem večeru nastopil Vlado Vrbič. Zato vam želim še veliko kulturnih užitkov. Oddajo sem pripravila Ajda Prislan in kličem vam na slišanje spet čez teden dni.
2: Sproščeno popoldne v ritmu Koroške.
3: Mojster, pipa pušča, pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
5: Naslednji oglas je lahko vaš. Pišite nam na marketing@koroski-radio.si. Koroški radio. Na FM, DAB Plus in na koroski-radio.si.
6: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnjem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
7: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
8: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
9: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marija Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
12: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
13: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
14: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
15: Lepo pozdravljeni, na sporedu je osrednja informativna oddaja, vodil jo bom Bratko Zavrnik. In o čem bomo govorili? Na Koroškem še zmeraj odmeva prometna nesreča, v kateri se je hudo poškodoval starejši kolesar, mi pa smo preverili, ali je nova kolesarska povezava med Mežico in Črno zares varna. Prometna problematika pa pesti tudi občino Ribnica na Pohorju, na državno investicijo, vključno turistično cesto, čakajo že skoraj 20 let.
16: Daleč smo od mestnega središča, tistega, ki se odloča, in očitno nismo dovolj zanimivi in pa interesantni za njih.
15: Kljub temu bo Koroška ta teden odprla vrata visokim tujim gostom. Na obisk namreč prihaja celoten diplomatski zbor.
17: Diplomacija ne pomeni samo formalne pogovore. Diplomacija pomeni veliko neformalnih stikov.
15: Jesen je čas, ko se zaradi kostanjev in gob radi podamo v gost. Tam pa previdnost še zmeraj ni odveč.
18: Tudi pri nas na Koroškem v letošnjem letu beležimo primere lemske borelioze in pa klopnega meningoencefalitisa. Tudi v začetku jeseni so, da se nevarnost zaradi klopov ne konča.
15: Govorili pa bomo tudi o športu. Pred nastopom na svetovnem prvenstvu smo v studiju gostili koroškega judoista Naceta Herkoviča.
19: Vsi najboljši na svetu pridejo na to tekmovanje in bo res en težek dan oziroma eno zelo naporno tekmovanje, ampak to sem tudi pričakoval. Tega se tudi v bistvu veselim, da se z najboljšimi pomerim.
15: Po hudi prometni nesreči na bregu pri Mežici, v kateri je bil minulo sredo izredno hudo poškodovan 73-letni kolesar, se znova porajajo vprašanja o varnosti kolesarjev na povezavi med Mežico in Črno. V slabih 3 mesecih je bila to že druga nesreča s hudimi poškodbami kolesarja na tem območju. O varnosti kolesarske povezave med Mežico in Črno se je pri Direkciji za infrastrukturo pozanimala Katja Gole.
20: Na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo smo po nesreči ponovno naslovili vprašanja o uporabi nove kolesarske povezave in varnosti mest, kjer ta prečka glavno cesto. Direkcija v odgovoru navaja, da površina za pešce in kolesarje na kraju nesreče v času dogodka ni bila zaprta in je bila namenjena redni uporabi. Od vozišča je fizično ločena z varnostno ograjo. To pojasnilo se razlikuje od naših informacij z terena, na podlagi katerih smo spraševali, zakaj je povezava zaprta. Na direkciji dodajajo, da po trenutno razpoložljivih informacijah ni mogoče ugotoviti okoliščin, ki bi kazale na neposredno povezavo med nesrečo in ureditvijo cestne infrastrukture. Natančne okoliščine in vzrok nesreče še ugotavljajo pristojni organi. Posebej smo opozorili tudi na prečkanji pri Vohu in pri Štrucu v smeri od Mežice proti Črni. Tam morajo kolesari med vožnjo po kolesarski povezavi prečkati glavno cesto, po kateri poteka tudi motorni promet. Na nevarnost teh mest opozarjamo že od izgradnje povezave. Direkcijo smo vprašali, ali je bila varnost prečkanj strokovno preverjena ter katere ukrepe načrtujejo in dokdaj. Na ta vprašanja v prejetem odgovoru niso odgovorili.
15: Še ostajamo v Mežici. Na povabilo slovenskega zunanjega ministra Toneta Kajzerja se bo v petek na obisku na Koroškem mudil celoten diplomatski zbor. Zakaj prihajajo in kaj bodo na Koroškem počeli, je preverila Mateja Kotnik.
21: Minister Tone Kajzer, Koroške gore list, je obisk tujih diplomatov v njegovi rodni Koroški napovedal že ob zadnjem obisku na Koroškem radiju, ker...
17: Diplomacija ne pomeni samo formalne pogovore. Diplomacija pomeni veliko neformalnih stikov. Slišalo se bo mogoče tako malo čudno, da se diplomacija konec koncev dela tudi skozi športno udejstvovanje, skozi stike, ki jih imaš kot diplomat na različnih področjih. In seveda dober diplomat bo vedno v ospredje postavljal interese svoje lastne države.
21: Tuji diplomati se bodo dopoldne zbrali v turističnem rudniku podzemlje Pece v Mežici, kjer jih bo najprej pozdravil gostitelj. Kasneje v Narodnem domu v Mežici pa tudi mežiški župan Mark Maze. Visokim gostom bodo predstavili koroško gospodarstvo in turizem, ogledali pa se bodo tudi Polhov mlin. Spomnimo, kako je minister povezan z našimi kraji.
22: Veste, jaz sem s Koroško povezan s koreninami, ker izhajam z Koroške. Družina moje mame in mojega očeta, obe družini izhajata iz Koroške. Ena iz Šentanela, ki ga vsi poznamo, druga pa iz Črne na Koroškem. Tako da sem Korošec po duši in po govorici in po vsem, kar me definira.
21: Nič čudnega torej, da bodo diplomatsko srečanje zaključili pri Marinu v Šentanelu.
15: Nadaljujemo na Pohorju. Občina Ribnica na Pohorju ima zaradi edinstvene lege v osrčju neokrnjene hribovske narave izjemne možnosti za razvoj turizma, a jih v številnih primerih omejuje nerazvita infrastruktura. Med bolj perečimi težavami je dotrajana cesta do Ribniške koče. Občina Ribnica na Pohorju na katastrofalno stanje ceste, ki vodi do ene izmed osrednjih turističnih destinacij Ribniške koče, opozarja že več kot desetletje. Župan Srečko Geč.
23: Ja, to je makadamska cesta, ki seveda, ker je veliki vzpon, tudi je raglasta, z avtom se marsikdo ne upa več peljati do Ribniške koče. In seveda je zaradi tega tudi turizem na slabšem, ne? Ker enkrat se pelje kdo, ko pride, čeprav je gori narava neokrejena in to in vsi hvalijo, kak je, ampak ko pa vidi cesto, pa se obrne, pa gre raje na Roglo ali pa na Kope, kjer so ceste uredile.
15: Kot pravi, je investicijski projekt za modernizacijo 9-kilometrskega odseka v načrtu razvojnih projektov države že od leta 2010. A kljub večkratnim pozivom, ki navadno naletijo na gluha ušesa, tri so direkciji za infrastrukturo poslali tudi letos, ocenjuje, da politične volje za zagotovitev potrebnih okoli 15 milijonov evrov ni.
23: Daleč smo od mestnega središča, tistega, ki se odloča, in očitno nismo dovolj zanimivi in pa interesantni za njih. Ne?
15: Za občinski proračun pa je projekt predrag. S problematiko je na nedavnem srečanju soočil tudi infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca, ki bo problematiko preučil.
23: Zdaj tega, pa to cesto, če vzdržujemo, pa dajemo gor gramoz, pa vse druge stvari, ki so potrebne na cesti storiti, je to drago, dražje kot pa če bi jo vred spravljen enkrat asfaltirali, pa bi jo lahko normalno posipali po zimi, pa da bi bila prevozna normalno. Ne?
15: Dodaja župan. Turizem je za občino Ribnica na Pohorju zaradi odročne lege ključen, Ribniško kočo razvija nov najemnik, a zaradi naravovarstvenega območja Natura 2000 je razvoj drugih gospodarskih panog omejen, prebivalci pa se odseljujejo.
23: Namreč jaz sem župan tu že 16 let in v zadnjih 10 letih je 10% bilo odseljevanja predvsem mladih. Seveda, stvar je razumljiva, mladi si iščejo priložnosti za službo, za kvalitetno bivanje in služb pač tu ni. Še ta turizem ne moramo tako razvijati, ko bi radi in žal morajo pač s trebuhom za kruhom v bolj oddaljene kraje.
15: Še opozarja župan Srečko Geč. Koroška letos beleži najvišjo stopnjo obolevnosti za lajmsko boreliozo in klopnim meningoencefalitisom v Sloveniji. Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje namreč kažejo, da je bilo do sredine septembra na Koroškem največ prijavljenih primerov obeh bolezni glede na število prebivalcev. Podrobneje Uroš Kotnik.
0: Klopi ostajajo aktivni, zato je posebna previdnost še vedno potrebna med sprehodi, delom na vrtu ali obiskom gozda. Predstojnica NIJZ območne enote Ravne na Koroškem Neda Hudopisko pozarja, da se nevarnost okužbe s klopom z jesenskimi dnevi nikakor ne konča.
18: Tudi pri nas na Koroškem v letošnjem letu beležimo primere lajmske borelioze in pa klopnega meningoencefalitisa, zato je nujno in seveda na mestu, da se opozori, da tudi v začetku jeseni, so da se nevarnost zaradi klopov ne konča. Klopi so lahko aktivni vse do pozne jeseni, predvsem ob takem vremenu, ko ga imamo pa sedaj, tako milo vreme, zato je zaščita pomembna tudi pri jesenskih sprehodih, delu v naravi, na vrtu ali pa pri nabiranju gob.
0: Posebej pomembna ostaja preventiva v obliki zaščite, nič manj pa tudi pravilen odziv v primeru stika.
18: Še vedno se svetuje uporaba repelentov, primerna oblačila, ki pokrijejo čim več kože in predvsem temeljit pregled telesa po vrnitvi z narave. Če najdemo prisesanega klopa, ga čim prej pravilno odstranimo, to pomeni, da vzamemo pinceto in klopa ne sučemo, ampak ga samo potegnemo in so da še mesto nekaj časa opazujemo. Če se pojavi taka značilna rdečina, ki se širi, svetujemo obisk pri zdravniku. Proti lajmski boreliozi cepiva nimamo, proti klopnem meningoencefalitisu pa se seveda lahko zelo, zelo učinkovito zaščitimo ravno s cepljenjem.
0: Na NIJZ tako ljudi pozivajo, naj tudi v jesenskih mesecih ne pozabijo na zaščito pred klopi in budno spremljajo morebitne znake bolezni po ugrizu.
15: Pa še k športu. Slovenska reprezentanca v judu je začela borbe na svetovnem prvenstvu v azerbajdžanski prestolnici Baku. Med osmerico judoistk in judoistov je tudi Nace Herković iz judo kluba Slovengradec. Nace Herković, ki nastopa v kategoriji do 81 kg, bo na tatami stopil v sredo. Pred naš mikrofon smo ga povabili tik pred odhodom na prvenstvo.
19: konkurenca je kot pričakovano v bistvu najboljša. Vsi najboljši na svetu pridejo na to tekmovanje in bo res en težek dan oziroma eno zelo naporno tekmovanje. Ampak to sem tudi pričakoval, tega se tudi v bistvu veselim, da se z najboljšimi pomerim, da vidim, kje sem, ampak sem si tudi že večkrat dokazal, da lahko tudi te najboljše premagam, tako da nimam problemov s tem.
15: Priprave so bile težke in celovite, številne borbe in treningi za kondicijo, moč in psiho.
19: Tako pred vsako tekmo se skušam čim bolj pripraviti na tekmo v smislu torej telesne pripravljenosti in tudi psihične, torej mentalne. Kar pa to za mene pomeni je, da sem čim bolj sproščen, da skušam čim bolj uživati v športu, v svojem judu, da se ne preveč sikiram, kaj bo, ampak samo to, da bom dal vse od sebe in da bom pripravljen tisti dan.
15: Za njim so uspešni nastopi. Lani je prvič zmagal na turnirju pod okriljem svetovne judo organizacije, letos je osvojil še posamično in ekipno medaljo na mediteranskih igrah in peto mesto v Budimpešti. Forma in samozavest sta dobri, cilj reprezentance je medalja. Je pritisk zato večji?
19: Mislim, ni kakšnih pritiskov, jaz ne tekmujem zaradi nikoga drugega kot samega sebe. Jaz vedno uživam v svojih borbah in to je meni važno, da dam vse od sebe, ni važno, kakšen bo rezultat, samo da vem, da sem pustil srce vse na tatamiju, na blazini in s tem bom tudi zadovoljen.
15: In kaj mu je pred svetovnim prvenstvom svetoval trener Ruslan Jankovski?
1: Najbolj pomembna glava. Ampak zdaj on že res prišel na tak nivo, da sam ve, kakva je situacija, ker ti si ko v tem bazenu z morskimi psami, ti že točno tak sam razmišljavani, tam pa že stvar trenutka, ker judo je res šport trenutka.
15: Kot že rečeno, bo Nace Herković na tatami svetovnega prvenstva v judu v Bakuju stopil v sredo. Njegov prvi nasprotnik bo Mongolec Shinebayaru Yuncimek, če bo Korošec uspešen, pa ga v drugem krogu že čaka Iranec Elias Pargizgar.
9: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves.

Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila

0: Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanovič in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

akustika, new age, svetovna glasba, lahkoten jazz, vrhunski instrumentali. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

0: Glasbeno popotovanje. Od celine do celine. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
0: Glasbeni butik. V ritmu Koroške. Na Koroškem radiju.

Glasbeno popotovanje. Od celine do celine. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

akustika, new age, svetovna glasba, lahkoten jazz, vrhunski instrumentali. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

0: Glasbeni butik Koroškega radija. Oddaja za glasbene poznavalce. Glasbeni butik. Samo na Koroškem radiju.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vse življenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, ne!
1: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.

0: Vsi v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
1: Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: na poti in na delu.
1: Ko se nasmihne, se zame vstavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Dobrodošli.
1: Dobro